0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
0: Dette er P4.
2: P4.
3: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
4: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja, hva kan jeg?
3: Du, det er Greve fra Folkehelsa som ringer.
2: God dag, god dag.
3: Du står oppført som reisende til Vietnam.
2: Ja, det stemmer.
3: Og da har du sikkert fått med deg i mediene om denne litt aggressive hudormen som har mutert nede i Hanoi.
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
3: Ja, det en hissig larve som driver og formerer seg under huden på mennesker. Men man kan smøre seg inn for å unngå det.
2: Ok.
3: Det som viktig jo du skriver ned da denne oppskriften.
2: Skriver ned,
3: ja. Ja, disse mediene må du rett og slett produsere på egen hånd.
2: Ja, ok. Jeg kan skrive det ned, for så vidt.
3: For det ganske skummelt hvordan huden kan rett og slett vrenge seg av kroppen hvis du blir hardt angrepet her. Og det vil du jo ikke.
2: Nei, det klart.
3: De formerer seg noe voldsomt, skjønner du, så blir mange sånne smålarver. Okay. Og så sprekker huden i store blemmer, og så etter hvert så finnes tilfeller da, hvor det vrenger seg av store deler av kroppen.
2: Ja, ja, få den oppskriften her nå.
3: Ja, da må du ta 1 dl eddik.
2: Ja.
3: 1 dl melk. Mm-hmm. Det hjelper å skape da en sånn basisk blanding, men så må du ha da noen elementer av syre som da knekker disse larveeggene.
2: Okay.
3: Da kan du ta saften av en appelsin eller en sitron.
2: Ok. Ja.
3: Da det veldig viktig at du begynner allerede nå å smøre hele kroppen. Du skriver opp dette nå, ikke sant?
2: Ja, det. Nå jeg full, lager jeg notiser nå.
3: Hva har du skrevet opp nå? Lest opp for meg, du snill.
2: 1 dl eddik, 1 dl melk og 1 appelsinsaft og så smør.
3: Ikke smør, men du må smøre kroppsåpninger uten at vi behøver å gå for mye i detalj.
2: Ja.
3: Vær spesielt grundig der.
2: Ok, spesielt grundig,
3: ja. Ja. For det steder der hvor huden tynn, da, hvor disse larvene trenger seg inn.
2: Ja.
3: Du ønsker ikke å få avrevet all huden der, for å si det sånn.
2: Nei, det tror jeg.
3: Det var en vi hadde inne her som var nærmest eksplosivt angrepet.
2: Ja.
3: Ja, det så som en godt brukt piperenser nedentil, altså.
2: Ja, godt i hålet.
3: Hva sa du?
2: Ja, godt i hålet.
3: Ja, i hålet også er veldig, veldig viktig.
2: Ja.
3: Det som kan skje da, hvis du får et utbrudd, da har du ikke smurt deg godt.
2: Ok.
3: Ja, da det en ting som veldig viktig å gjøre, og dette ekstremt viktig at du får med deg nå.
2: Ok.
3: De minste larvene og eggene har veldig tynt skjørt skall, de veldig lydsensitive.
2: Ok.
3: Ja, og spesielt for lave frekvenser. Så da må du brøle med så dyp stemme du kan på der hvor du ser at du har fått et utbrudd.
2: Ja.
3: Så er det ørlite håp om å ta knekken på de larvene.
2: Ok.
3: Og det skal vi øve på her og nå.
2: Ja.
3: Det du må gjøre da er brøle så høyt du bare kan, men allikevel så dypt du kan.
2: Jaha.
3: Da teller jeg til 3.
2: Ok, skal jeg brøle? Ok.
3: 1, 2, 3. Du må ha mye dypere stemme. Hvis du prøver å se for deg en didgeridoo.
2: Ok.
3: Ja. 1, 2, 3. Du må klare det mye dypere enn det, altså. Hvis du har en litt flott dame hjemme, og du skal legge til den dype bassen, hvordan gjør du det? Ja, der vi på sporet av det. Og så tar du den så kraftig du kan. Der vi. Så må du forme O, da må du forme, kan du forme med munnen 5.
2: Fem.
3: På.
2: Oh. Helvete. Ok. Da du pann på.
3: Det kommer.
2: Ikke på radioen, håper jeg.
3: Det vel en ørliten sjanse for at Ida har bidratt i det.
2: Tusen takk skal du ha, Ida Løbæk. Tusen hjertelig takk.
3: Riktig god tur, du.
2: Tusen takk.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er sånn godt humør, da.
9: P4.
2: Lyden av Norge.

0: me.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Ja, Helga.
0: Du, dette er Herman Tjudi fra advokatkontoret Pritt Tjudi og Tjudi.
2: Jaha.
0: Jeg ringer på vegne av en klient som har tatt ut et søksmål rettet mot dem.
2: Hva i all verden er det?
0: Ja, nei, det dreier seg om en katt som angivelig er deres.
2: Ja, jeg har to katter.
0: Ja, og disse kattene, ifølge min klient, har det med å avføre i blomsterbeddene til, ja, til min klient, rett og slett.
2: Det vet ikke jeg noe om, for katter er jo katter, ikke sant? Men jeg synes det er litt rart at ikke de kommer til meg og sier det, da.
0: Ja, vedkommende har informert her i hvert fall om at du skal ha blitt orientert om dette ved anledninger tidligere.
2: Altså nå, hun naboen ved siden av meg,
0: ja.
2: Hun sa det at den gjorde fra seg i en blomsterbedde.
0: Det kan nok stemme da.
2: Ja, og så kjøpte jeg noen sånne greier som jeg hadde oppi tella, og så sa jeg at da får du resten av flaska, og så får du prøve å se om det hjelper.
0: Så du erkjenner altså at dine katter avfører i din nabos blomsterbedd?
2: Ja, det var det hun sa, og da kjøpte jeg sånn som de ikke skulle gjøre det, ikke sant? Og
0: ja, det blir jo på en måte underordnet, men du erkjenner i hvert fall de faktiske forhold her. Det har vi brakt da på det rene. Din nabo, som da er min klient, er interessert i å inngå et forlik med dem.
2: Mm-hmm.
0: Hun mener at hun har blitt syk av disse kattene.
2: Ja vel.
0: For de har rett og slett avført i hennes bedd, og hun har spist tomater som hun selv har dyrket. Og angivelig så har hun blitt dårlig.
2: Det stemmer ikke.
0: Hva vil du si stemmer?
2: Det vet hun ene naboen der, og ikke noen tomater der som jeg kjøpte den flaska.
0: Ja, vet du nøyaktig hva hun dyrker i sitt bedd?
2: Det var bark.
0: Bark?
2: Ja.
0: Ja, dette blir jo påstand mot påstand, skjønner jeg. Men hun er interessert i å inngå et forlik på 500 000 kroner.
2: Beklager, det går jeg ikke med på.
0: Så du ønsker å ta dette videre til rettsapparatet da, forstår jeg.
2: Jeg kan prate med det mennesket om det, for hvis det er så at hun blir syk, så kunne jeg komme til meg og sagt fra, så kunne jeg gjort noe med problemet.
0: Det min klient sier er at du rett og slett har trent dem i å gå ut av din hage og inn i hennes da, for å gjøre fra seg.
2: Det er det dummeste jeg har hørt.
0: Nei, for det denne kvinnen sier er at dersom vi ikke inngår et forlik her, og hun får en kompensasjon, så kommer hun til å åpne vinduet og sette sin radio på full styrke for å hevne seg. Og da kommer det til å være fem på. Og at Kristin Håvard Thorsen.
2: Ja, så ja. Den skal jeg få igjen for.
0: Hvor skal du det?

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chilla, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
8: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
4: og en
11: hundeskole?
4: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Dette er P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
3: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
2: Hæ?
3: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
2: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
3: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
2: Okay.
3: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
2: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
4: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart.
8: Du...
9: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet. Bam!

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Biltema.
0: P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who is leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First Price. Åh, det er First Price.
15: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
16: smart
15: du...
16: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min er alltid at P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4.
0: Lyden

0: med Morten Skott Jansen.
1: Riktig god morgen, andre pinsedag skriver vi 25. mai, for å være helt nøyaktig presis. Siste fridagen på veldig, veldig lenge, uten at vi skal drive og prate om det så tidlig på morgen. Og du har en grei start på dagen. Vi på P4 skal være her for å holde deg i selskap med massevis av herlige P4-favoritter. Det blir Rihanna, det blir Emma Steinbakken og Cutting Crew, bare for å ha nevnt noen. Men aller først så tar vi turen til USA. Der møter vi sjefen selv. The Boss, Bruce Springsteen. Her er han, Born in the USA.

0: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Hei, hei! Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
2: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: 0909.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
19: Ikke jeg heller!
17: Jo, ikke sant! KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
20: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: P4.
25: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
26: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
27: Dette er lyden

0: Only girl in the world, det var Rihanna det, en andre pinsedag morgen her på P4. Riktig god morgen. Og vi skal høre litt og få noen gode tips kanskje nå til hva man kan se på TV på en sånn fridag som dette, så har man kanskje noen ekstra timer. Vår reporter Vidar Lille Berge har vært og sjekket litt med en knippe med kjente personer. Og la oss starte med Jon Almos. Hva liker egentlig han å se på TV?
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, kompani Lauritz. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
2: Veldig glad i ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: Hva det som så bra med ølhunden Berit?
2: Det en sånn mørk humor. Eller helt, sånn, det tar retninger som veldig gøy og absurd. Samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett. Kvinner som blir hetset på nett av mannsjovinister. Og så tar det så litt mørke retninger, men den liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så jo skuespilleren der helt fantastiske.
4: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
5: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
4: Så har jo Harry Hole i bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftliv, hvor som sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå gleder jeg meg veldig til mandag og nye episoder med hotellet.

0: Shumbawamba og Tept Coming blir vel det her sånn fotballlåt dette jeg husker. Vålinga blant annet har brukt den til en cupfinale for noen år tilbake. Og det full serierunde i Eliteserien i dag, den andre pinsedag. Start møter Vålinga allerede klokka 14.30. Så det fire kamper klokka fem hjemme i Tromsø, Hamkam, KFM og Sarpsborg. For fotballkvelden avsluttes klokka 7:15 med Sandefjord mot Fredrikstad i Eliteserien. Og apropos fotball, her en liten, eller ikke så rent liten heller, men en gylden mulighet til å ta seg en ordentlig fotballtur.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1998.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
6: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå, da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
23: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
24: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
25: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
26: Ja, hallo?
27: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
26: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
27: Passer det at jeg ringer, eller?
26: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
25: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S hørte vi på P4. Dette var herlige Friskis, en frisk start på denne mandagen, andre pinsedag. Og i dag er det...
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA-fotball-VM. Det 17 dager igjen.
0: Hør nøye etter i løpet av neste 20 minutter omtrent her på P4, så kommer dette dukke opp litt alt for Norge musikk, og det betyr at du kan gå inn og vinne en tur til fotball-VM og oppleve Norge mot Irak i Boston som tilskuer. Det hadde vært noe det å ha tatt med seg en kompis og dratt dit. For øvrig så kommer Norge, alle Norges VM-kamper til å sendes her på P4 i sin helhet, så da kan du følge kampen her hvis du ikke har mulighet til å være der borte da, for eksempel. Men følg med og les mer emne på nettsiden vår, lydenavnorge.no. Jan Hammer nå, dette fra Miami Vice og Crockett's Tea.

Pink, Don't Let Me Get Me, hørte du på P4. Riktig god morgen, andre pinsedags morgen. Og vi skal bare minne om at det full runde I Eliteserien I fotball igjen denne pinsedagen. Det start mot Vålerenga som starter ballet I dag, allerede 14.30. Så spilles det fotball altså I Kristiansand. Deretter det Tromsø og Ålesund, Hamkam og Lillestrøm, KFM Rosenborg og Sarpsborg mot Molde. Alle de med kampstart klokka 17.00. Så avsluttes kvelden I dag klokka 19.15 med Sandefjord mot Fredrikstad, naboene fra andre siden av Oslofjorden. Så det har man mulighet til å følge med på I dag hvis man har lyst til å ta seg en tur på en fotballkamp. Fram mot siste nytt på P4, så skal vi nå aller først til Roxette. Her de på P4 med Spending My Time. What's

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
0: P4.
2: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
3: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
4: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og jeg har det veldig moro med programledere.
5: Norge.
6: P4.
4: P4.
0: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: God andre pinsedag. Klokka den 8. Her P4-nyhetene. I Sverige en 2 år gammel gutt funnet etter en dramatisk leiteaksjon. Han forsvant fra familien sin på en gård i Nordmaling kommune i Vesterbottens län i helga, og den lille gutten var savnet i nesten 14 timer. Men i natt melder svenske medier at 2-åringen funnet i live. Både politi, frivillige og forsvaret deltok i søket, og en av de som var med sier til Svenske Expressen at de plutselig hørte barneskrik i området. Gutten beskrives som både våken og tilsnakkende, og nå under medisinsk kontroll. En Iran-avtale kan være mulig å lande i dag. Det sier nå USAs utenriksminister Marco Rubio etter at president Donald Trump sa i går det ikke haster å få på plass en avtale. Trump sa da det viktigste var at avtalen var god. Rubio sier likevel i dag at det viktigste nå å fortsette på det diplomatiske sporet og beskriver det som et solid grunnlag det de per nå har på bordet. Og dette her, det gir optimisme i markedet. Oljeprisene falt i natt til det laveste nivået på 2 uker. Prisen på Nordsjøolje falt nesten 5% til 98,83 dollar fatet. Dersom USA og Iran blir enige, så kan Hormuzstredet omsider åpne for trafikk av olje og gass igjen, selv om analytikere peker på at det kan ta måneder før stredet tilbake på et normalt nivå. Vladimir Putin vil sende et budskap om at de fortsatt mener alvor i krigen i Ukraina. Det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Ukraina har den siste tida gjort sine største territoriale fremskritt på slagmarka på over 2 år, men i helga tok Russland i bruk en hypersonisk missil i et større angrep mot Ukraina, noe de bare har gjort 2 ganger tidligere.
1: Budskap om at dette her betyr at nå mener vi alvor, nå bruker vi som de mest avanserte våpnene vi har, og som også beregnet til å levere atomvåpen.
2: Missilet med navn Oreshnik kan nå hvilket som helst land i Europa og har stor gjennomtrengningskraft. President Zelensky har tidligere sagt at det umulig å forsvare seg mot det.
1: Det litt sånn maktdemonstrasjon.
2: På bakkenivå har Russland nå faktisk tilbakegang for første gang på lenge, sier Haga, og det frustrerer Putin.
1: Så har vel USA også signalisert at de vurderer å trekke seg fra forhandlingene fordi det ikke fører fram. Så han føler at ting står litt stille og har lyst til å sende et signal om at noe må skje.
0: Reporter her var Otto Rangstad. Det vil bli mange store stjerner å se i aksjon under fotball-VM om få uker, men om argentinske Lionel Messi blant disse uklart. Han ble i går tatt av banen med en mulig skade i venstre bein i Inter Miamis siste kamp før mesterskapet. Messi har sagt at han vil spille for Argentina i VM hvis han frisk. Hvor alvorlig skaden det vites ennå ikke. Det var P4

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
0: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Dette P4.
16: Og morgenen er vi på radio.
17: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Daido og White Flag på P4. Det mye snakk om fotball-VM om dagen, det nesten ikke til å unngå. Erik Solbakken og Morten Ram har jo laget en egen programserie på vei til VM med de norske fotballgutta, hvor de har vært og besøkt dem hjemme og fått se litt mer bak kulissen, da, får vi si, hele hverdagen til disse superstjernene som de fleste av dem rundt omkring. Og da ble det litt sånn at de ble jo godt kjent, og det ble faktisk sånn at for Erik Solbakkens del så måtte de klippe bort en del high fives, ble litt mye av det.
1: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
2: Ja, jeg kjenner gutta. Ja.
1: Det noe litt nerd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high fives, for summen av high fives. Det ble for mye.
3: Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
1: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som litt mindre. Ja, nei, vi må vinne. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
3: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
1: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det
0: Da blir det artig, og alle Norges kamper hører du her på P4 fra fotball-VM, selv om det midt på natta for den saks skyld. Nå hører du Madonna, her hun med herlige La Isla.

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: These pirates, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Manic Street Preachers denne andre pinsedag morgen. God morgen, Morten på plass her I studio fram til klokka blir ni. Og nå skal vi snakke litt om fotball-VM igjen, nå I hvert fall 10 minutter siden sist. Så nå får du høre litt, og dette med fotball-VM, alle har jo et eller annet minne som de husker sånn spesielt fra akkurat dette. Vi har spurt via Plays fotballkommentator, han som skal kommentere Norges kampe på NRK under VM I sommer, Kasper Wikestad, hva som hans største og beste VM-minne.
1: Det største øyeblikket Brasil, det det største øyeblikket I norsk idrettshistorie, det største øyeblikket I manges liv nesten, det jo, det gjorde noe med oss alle, tror jeg, som fikk oppleve det fra Lindesnes til Nordkapp, liksom, så jeg var jo her I Oslo, dro ned til sentrum av Oslo, Karl Johan var jo som å være I Napoli, Jeg har aldri sett det sånn, jeg tror ikke det har vært sånn hverken før eller etter 8. mai 1945, liksom. Det var helt spesielt, og det det fotball kan gjøre, da. Mm. Og det et landslag kan gjøre, det ganske, ganske spesielt, så det definitivt det største øyeblikket, og så det...
2: Men hvorfor det så stort å slå Brasil 2-1?
1: Brasil det eneste nasjonen I verden som har vært med alle VM, det de som har vunnet VM flest ganger, 5. Det en nasjon som har produsert noen av de beste fotballspillerne gjennom historien. Det er liksom den ultimate nesten fotballnasjon når det kommer til VM-slutspill. Så slå dem i et mesterskap jo nesten helt uhørt. Da vi slo dem, så hadde de ikke tapt en gruppespillskamp siden 60-tallet. Så det var helt, helt enormt det øyeblikket der, og det finnes en liten mulighet for at vi kan møte de I en åttendelsfinale I dette VM-et her da, så kan de få prøve å få sin revansj der eventuelt.

0: Midnight Oil og Beds Are Burning på P4. Riktig god morgen, andre pinsedagsmorgen. Vi skal straks videre med flere P4-favoritter. Og nå skal vi til en dame som overrasket stort her med en ny hårstil når hun dukket opp på ACM Awards nå i mai i USA. Da kom hun med helt nytt hår. Det gjorde hun selvfølgelig ikke, men det var mørk sjokoladebrunt denne gangen og rett pannelugg. Og det hadde man ikke sett fra denne dama på en god stund. Og hvem hun er? Jo da, hun er Shania Twain, og du hører henne straks på P4.
1: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Si. Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
5: Med morgenlevering.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
11: Ja, ofte nyish like bra som nytt. Med nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Hei, hei! Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

Shania Twain med helt ny pannelugg, som hun også nå har fått etter kjendisnyheten her litt tidligere. Dette var låta I'm Gonna Get You Good. En som ikke har endret hårfrisyre, det Reidar Buskenes. Han på plass her på P4 og serverer helgefrokost nå rett etter klokken 9. Morten Skott Jansen har fortsatt også grått hår, så får vi ha det med oss videre inn I denne siste feriedagen og sånne røde dag før første juledag. Så nyt denne dagen til fulle. Da blir det også nyheter igjen klokken 9, og så deretter Reidar. Nå sier Morten takk for følge og en fin pinsefeiring videre. Alex Warren til slutt. Dette Fever Dream.

0: Riktig god morgen, klokka 9, P4-nyhetene får du av Ida Gjellerud.
1: En avtale mellom USA og Iran kan være innen rekkevidde I dag. Det ifølge USAs utenriksminister Marco Rubio. Dette har blitt sagt mange ganger. I går uttalte derimot president Donald Trump at det ikke haster, men Rubio sier I dag de har et solid grunnlag på bordet og at det viktig å fortsette på det diplomatiske sporet. En potensiell åpning av Hormuzstredet har I alle fall ført til at oljeprisen har falt til laveste nivå på 2 uker. Vladimir Putin frustrert over at Russland opplever tilbakegang I krigen I Ukraina. Det sier førstemannsvensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. Ukraina har den siste tida gjort sine største territoriale fremskritt på slagmarka på over 2 år. I helga tok Russland I bruk en hypersonisk missil I et større angrep mot Ukraina, noe de bare har gjort 2 ganger tidligere.
2: Budskap om at dette her betyr at nå mener vi alvor, nå bruker vi som de mest avanserte våpnene vi har, og som også beregnet til å levere atomvåpen.
3: Missilet med navn Oreshnik kan nå hvilket som helst land I Europa og har stor gjennomtrengningskraft. President Zelensky har tidligere sagt at det umulig å forsvare seg mot det.
2: Det litt sånn maktdemonstrasjon.
3: På bakkenivå har Russland nå faktisk tilbakegang for første gang på lenge, sier Haga, og det frustrerer Putin.
2: Så har vel USA også signalisert at de vurderer å trekke seg fra forhandlingene fordi det ikke fører fram. Så han føler at ting står litt stille og har lyst til å sende et signal om at noe må skje.
1: Reporter her var Otto Rognstad. Politiet brukte I natt elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann I 30-årene. Han skal ha tatt seg inn I en kvinne sitt hjem, utsatt henne for vold og ifølge politiet begynte å rasere huset. Etter elektrosjokket fikk politiet tatt ham med til arresten og han anmeldes nå for flere forhold. De skriver at kvinnen kun lettere skadd, men at dette uten tvil var en meget skremmende opplevelse. Så til Sverige, hvor en 2-åring funnet etter en dramatisk leiteaksjon. Den lille gutten forsvant fra familien sin på en gård I Vesterbottens len og var savnet I nesten 14 timer. Et stort apparat deltok I leitinga, og I natt melder svenske medier at 2-åringen funnet I livet, våken og tilsnakkende. Til slutt, nordmenn handler I Sverige som aldri før, og grensebutikkene har rekordomsetning. Dette skyldes både at Sverige har halvert momsen på mat, og at den norske krona har styrket seg. På Nordby supermarked rett over grensa nesten alle kundene deres norske, og butikksjefen sier til E24 de slo sine rekorder både på fredag og Kristi Himmelfartsdag, noe som aldri har skjedd før.
4: Mye svensk bacon der ute nå.
1: Ja. Har du vært og har handlet I det siste, Reidar?
4: Nei, ikke, men det en plan om
1: det. Det høres ut som det lønner seg.
4: Ja, absolutt. Jeg skal sette meg I bilen og ta meg en tur, ja. Fylle opp med litt deilig kjøtt og ost og alt det der. Og litt snus. Her Mariah Carey på P4. Du får Hero.

0: Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Det skal vi kalle for P4s pinsefrokost. Jeg håper du har hatt en fin pinse. Deilig da, med en fridag på en mandag. Jeg regner med at de aller fleste har fått med seg at vi har fått en norsk kaptein som har vunnet Premier League. Vi gratulerer Martin Ødegaard og hans Arsenal. Det lover jo bra da, å ha en Ødegaard som nå, ja, han spilte jo ikke nå i går, men ser ut til å ha funnet en slags form inn mot VM. Det ikke lenge igjen nå, og vi trenger en Ødegaard på sitt beste. Ja, det oss norske fans. Hva med de argentinske fanskaren? De holder nok litt pusten nå, for i natta så gikk Lionel Messi ut med skade i Inter Miamis siste kamp før fotball-VM brakeløs, holdt seg da på baksiden av det, den venstre beinet sitt, og han har jo uttalt at han spiller kun hvis han 100% og da frisk, så får vi håpe at vi får se Lionel Messi, en av de store profilene som mange gleder seg til å få se. Han jo 38 år nå, vant jo VM med Argentina for 4 år siden da, i Qatar. Så får vi se om han blir klar til å bli med i VM. Vi krysser fingrene.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Ja, en liten titt på værutsiktene for i dag. Østlandet, pent vær i sør, men mer skyer lenger nord på Østlandet, med kanskje litt spredt regn. Sørlandet, pent vær, opp i liten kuling langs kysten øst for Kristiansand. Vestlandet, regn og yr i Vestland fylke, stort sett opphold i Rogaland. Midt-Norge, enkelt regnbyger, stort sett opphold i indre Sør-Trøndelag fra om ettermiddagen. Nordland får muligens litt sol på kysten, men for det meste skyer med enkelte regnbyger. Troms og Finnmark, opphold i Øst-Finnmark, ellers skyer med litt regn av og til.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Don't Stop Me Now med Queen. Straks fem på.
1: Ta så dra rattet helt over til høyre.
2: Ja, jeg har datteren min som sitter og drar over her.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
4: Hva?
13: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
17: P4.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og det Marius Kopperhus med den store luringen her hos oss, og hva har du å by på i dag?
2: I dag er det Christian som har tipset oss om bestemoren til kona faktisk. Hun har hatt bilen sin på verksted, og det er jo alltid et godt utgangspunkt for en tulltelefon.
3: Hallo?
2: Er det Hille?
3: Ja.
2: Nei, det er Jonny fra Mobile Sarpsborg.
3: Åh!
2: Vi hadde jo en lærling som drev og så på den bilen din.
3: Åh!
2: Ja, og han er nok ikke den skarpeste kniven i skuffen, for etter at du dro av gårde med bilen din, så sto det igjen en plastboks med noen bolter og skruer han hadde samlet der.
3: Ja vel.
2: Så jeg lurer på om han kanskje har glemt å skru noe tilbake der.
3: Er det noe som hører til døra, eller noe andre deler på bilen, eller?
2: Ja, det er litt usikker på, så jeg lurte på om du, er du i nærheten av bilen, eller?
3: Ja, jeg er nærheten av bilen, og jeg er jo hjemme, så jeg har jo bilen utenfor.
2: Kunne du bare gått ut, og så kunne vi bare sjekke sammen hvis jeg tar det på telefon?
3: Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Jeg kan bare finne nøklene mine her.
2: Ja, ikke sant. Jeg synes det ser litt mer ut som noe som hører til forstilling, eller bremser, eller noe, skjønner du? Så det er viktig å finne ut av det. Vi klarte, ja, vi klarte ikke å identifisere de boltene sånn umiddelbart, da.
3: Nei,
2: er
3: du
2: ikke sant.
3: Nå har jeg låst opp i hvert fall.
2: Er du ute ved bilen, eller?
3: Ja.
2: Ja, det jeg tenker egentlig, hvis du bare tar tak i den og bare rugger litt på den, om du hører noe som skrangler noe sted.
3: Uten å låst døra med.
2: Bare står utenfor og bare rugger tak i bilen, liksom. Ja. Det er jo ikke svære bilen, det der.
3: Ja. Det sa ikke noe.
2: Du rugget skikkelig nå, eller?
3: Ja.
2: Ikke noe lyder?
3: Nei, jeg var jo ute og kjørte, men i går, og jeg kjørte jo hjem, og jeg var jo på besøk i går.
2: Var ikke noe skrangling, eller merket ikke noe rare lyder når du bremsa, eller noe?
3: Nei, merket ingenting.
2: Ikke noe kling-klang, noe som ramlet på asfalten bak deg?
3: Nei.
2: Ok. Ta og så dra rattet helt over til høyre.
3: Ja, jeg har datteren min som sitter og drar over her.
2: Og datteren din sitter og drar i rattet?
3: Ja, men jeg ser at du rister
2: for. Er det noe klakk-klakk eller noe hakket i bevegelsen der?
3: Nei.
2: Greit. Det er litt viktig da når du kjører nå, bare for sikkerhets skyld, at du bare er litt forsiktig, at du ikke bremser for hardt og ikke svinger for hardt og sånne tilfeller. Det er enten forstillingen eller bremsekalipperen eller noe fester der da.
3: Ja,
2: du
3: vet hva, nå skremmer du meg veldig her.
2: Ja, det er ikke meningen det, men jeg tenker det er bedre altså, at du, når du kjører, bare vær veldig forsiktig. Om du velger rettest mulig veier og ikke så mye nedover, så slipper du å svinge og bremse noe særlig. Da er det jo mindre sjanse for at noe detter da.
3: Nei, vet du hva, da må jeg jo bare ned til dere også for å sjekke den.
2: Ja, du skal jo hit uansett. Så med inntil da.
3: Skal jeg det?
2: Ja, skal ikke vi fikse den radioen som har låst seg fast?
3: Det er ikke skyld det her, eller?
2: Unnskyld, nei, nei. Men uansett om du kommer eller nei, da, så bare ha på en hjelm og noe tannbeskytter og sånn når du kjører tilfelle det skjer noe.
3: Nei, vet du hva? Nå er du fra noe sånn radiogreier, du, noe bare tull.
2: Nei, vi skulle jo fikse den radioen så det ikke er så mye tull på den. Men kan dere bare si...
3: Det er fem på, tenker jeg. Nei, det er fem på.
2: Hæ?
3: Vet du hva? Det er, nei, vet du hva? Hvem er det som har ringt inn det her, da?
2: Nei, altså... Har du et barnbarn som er gift med en Christian, eller?
3: Ja, nei.
2: Kan nok hende at han sitter og hører på.
3: Ja, men gutten har han ikke tatt.
2: Vi satser på at det ikke er så veldig mange løse bolter på den bilen din, da.
3: Ja, jeg får håpe på det.
2: Kjør pent.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, da.
3: Rikke Mane, han er godt.
0: Fem på. Det er din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk?
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Du,
12: mm?
11: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Hyggelig at du hører på P4. Du fikk Dagnys Sambari, og nå tikket det inn en nyhet fra det her meget omstritte doping-OL som det har vært mye fokus på. Enhanced Games i Las Vegas, hvor alle utøverne som dukker opp rett og slett har dopa seg, og det der helt greit. Der har du USA og Las Vegas, tenker jeg. Det nå en gresk svømmer som på en måte har slått en verdensrekord under det her dopingovalet og har sikret seg masse penger. Det den greske svømmeren Christian Gokolomev som svømte raskere enn verdensrekorden. Skal vi se her, han svømte av 50 meter fri på 20,81 sekund. Og ble jo da selvfølgelig ikke noe som en offisiell verdensrekord det her, men allikevel, han svømte raskere da, med litt sånn ting og tang i sin egen kropp, tjente jo da masse penger på det her. Jeg vet ikke, sier man grattis da? Nei, vi gjør ikke det.

0: de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Åh, det her var innmari god lunsj.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price. Åh, det er First Price.
12: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Klokka 10, og det Ida Gjellerud som gir oss P4-nyhetene.
1: Hver eneste måned har I snitt 10 bensinstasjoner blitt lagt ned de siste årene. Siden 2020 har 430 bensinstasjoner I Norge forsvunnet, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt peker på at hvis nedgangen fortsetter, så kan kjøretiden til nærmeste stasjon I verste fall bli 50% lengre I de minst sentrale kommunene. En fersk analyse fra Menom Economics anslår også at vi kun vil ha 730 betjente stasjoner I 2034. USA har sagt en avtale med Iran kan landes I dag, men Iran sier nå derimot at noen enighet enda ikke nær. Det iranske utenriksdepartementet uttaler at de to landene har et rammeverk for en avtale, men at ingen kan si de nært forestående og enes om noe. Ifølge Iran inneholder ikke avtalen noen konkrete detaljer om Hormuzstredet. De krever også at Washington blant annet fjerner sanksjoner. I Ukraina tar nå Vladimir Putin kraftige grep for å vise at Russland ikke klare til å gi seg, det sier førstemannuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga. For Ukraina har den siste tida gjort store framskritt I krigen. I helga tok Russland I bruk en hypersonisk missil I et større angrep, noe de bare har gjort 2 ganger tidligere.
2: Budskap om at dette her betyr at nå mener vi alvor, nå bruker vi som de mest avanserte våpnene vi har, og som også beregnet til å levere atomvåpen.
3: Missilet med navn Oreshnik kan nå hvilket som helst land I Europa og har stor gjennomtrengningskraft. President Zelensky har tidligere sagt at det umulig å forsvare seg mot det.
2: Det litt sånn maktdemonstrasjon.
3: På bakkenivå har Russland nå faktisk tilbakegang for første gang på lenge, sier Haga, og det frustrerer Putin.
2: Så har vel USA også signalisert at de vurderer å trekke seg fra forhandlingene fordi det ikke fører fram. Så han føler at ting står litt stille og har lyst til å sende et signal om at noe må skje.
1: Reporter her Otto Rognstad. Nesten 8 av 10 nordmenn sitter alt for mye stille. Anbefalingen at man skal ha minst 30 minutter moderat aktivitet hver dag, men ifølge den ferske nasjonale folkehelseundersøkelsen det bare 22% som svarer at de har det.
4: Jeg trener 4 ganger I uka her nede, og så går vi turer.
5: Jeg går på treningssenteret 2-3 ganger I uka.
6: Jeg har alltid ambisjoner om å gjøre mye mer enn det jeg skal, men det... Det
7: for mange som sitter for mye stille.
8: Sier helseminister Jan Christian Vestre, som overrasket over at nesten 80% svarer at de ikke får til minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag.
6: Dørstokkmila blir alt for lang.
8: I undersøkelsen det litt flere menn enn kvinner som svarer at de aktive, og helseministeren mener flere må følge etter.
7: All bevegelse betyr noe. Bare det å ta på seg skoene og gå en tur, vær aktiv en halvtimes tid hver uke, har stor helsegevinst, og det kan vi faktisk få til de aller, aller fleste av oss.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss.
0: Jeg gikk nettopp til kaffemaskinen og tilbake.
1: Ja, det holder ikke deg der.
0: må det mer til, altså.
1: Opp og hopp.
0: Ja. Vi får se hva vi får til senere I dag. Her Mike and the Mechanics over my shoulder. God morgen.

0: Adele og Easy on Me. Det her P4s helgefrokost, og det mulig du har fått med deg den her fantastiske konkurransen vi har gående på den her kanalen. En stor VM-konkurranse. Den 17. juni så spiller Norge sin åpningskamp mot Irak I Bosnien, og du kan ende opp med å se kampen fra tribunen, for det det to som skal få lov til I denne konkurransen, så det om å gjøre å følge med da, for det kommer til å dukke opp et lite klipp med en kjent låt, nemlig Alt for Norge. Når du hører den, gå inn I Lyden av Norge-appen, registrer at du har hørt den, da har du på en måte tatt et lodd, og jo flere lodd du da tar, jo flere lodd har du I den her premiehatten vår. Vi dekker både reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni, og vinneren trekkes I midttrafikken mandag 1. juni, men nå må du følge med da, de neste kvarteret sånn cirka. Det nok mulig at Alt for Norge dukker opp da, ja.
1: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Ja, Troms og Finnmark I dag, opphold I Øst-Finnmark, ellers skya med litt regn av og til. Nordland får muligens litt sol på kysten, men for det meste så blir det skya med enkelte regnbyger. Trøndelag, Møre og Romsdal, det blir litt regn, men stort sett opphold I Indre Sør-Trøndelag fra ettermiddagen av I hvert fall. Vestlandet får regn og yr I Vestlandfylket. Rogaland, de slipper unna regnet. Agder og Telemark, pent vær og opp I liten kuling langs kysten øst for Kristiansand. Østlandet, pent vær I sør, men mer skyet lenger nord på Østlandet, med kanskje litt spredt regn her og der.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.

0: Gyllene tider når vi två blir en. Straks skal du få en fin en fra misjonen.
1: Alt gikk plettfritt for seg, og det var også derfor det kom som et sjokk.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, om cirka 25 minutter så kan du bli dagens jackpot-deltager. Her kommer inngangsspørsmålet. Det ble jo spilt Champions League-finale på Ullevål på lørdag. Kvinnes Champions League-finale. Hvem vant egentlig? Hvilket lag var det som vant kvinnes Champions League?
2: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
15: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Dette lyden av Norge.
24: P4.

0: the world. Fra Coldplay til misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden, som har lest en sak om en kar som fikk sjokk.
1: Og det selvfølgelig Dagbladet, så vi kan jo ta det med vesentlig salt, som ja, vi nok ville sagt.
2: Ja, kan det.
1: Men dette her han har vært på McDonald's og fått sjokk.
2: Han har fått sjokk på McDonald's. Da lukter det, bør det i hvert fall være noe mark i burgeren.
1: Nei. Denne gutten, for han var 19 år,
2: 19 år ja.
1: Var innom McDonald's på Strømmen Storsenter. Han bestilte en brus og merket plutselig at lokket og sugerøret var borte. Jeg fikk et surt nei og beskjed om at lokk og sugerør ikke blir gitt ut til dem som spiser i restauranten da jeg spurte.
2: Oi. Akkurat har du sluttet med lokk og sugerør hvis du spiser maten der.
1: Ja, alt gikk plettfritt for seg, og det var også derfor det kom som et sjokk. Da jeg hverken fikk lokk eller sugerør, til og med da jeg spurte om det, hva slags idioti er dette, spør gutten.
2: Vi er vel enige om at de unge har blitt godt beskyttet mot livets tant og fjas i, ja, i,
1: det...
2: ikke at vi hadde det så jævlig, men nei. Det har jo gått greit frem til nå for veldig mange.
1: At du må rykke ut i pressen fordi det ikke er lokk og sugerør.
2: Ja.
1: Og
2: får sjokk, rett og slett.
1: Og får sjokk.
2: Ligger nå i koma
1: ja.
2: På fjerde døgnet etter han, tragedien med manglende lokk og sugerør.
1: Skal vi se, er han på A-hus?
2: Det regner jeg med.
1: Han sier også at det hadde vært bedre hvis McDonald's markedsførte at du faktisk ikke får disse tingene hvis du spiser i restauranten.
2: Ja.
1: Og så gjentar han, for det kom som et sjokk!
2: Ja, han sier det to ganger. Det var ikke bare en glipp at han sa sjokk første gangen.
1: Nei, så han mener altså at de skal lage en egen reklamekampanje. Kom på McDonald's, her får du ikke lokk og sugerør.
2: Nei, men det kan du jo gjøre, for da kan du jo lage det, si at det er fra et miljøperspektiv, og ikke for å spare penger.
1: Det er selvfølgelig derfor.
2: For det er jo plastlokk på dette, det er det de sier, selvfølgelig.
1: Ja, det er det de sier, og de sier også at det er en feil, fordi hvis du spør om det, så skal du få det.
2: Ja.
1: Men han fikk også... Han er sjokket, og 19-åringen altså.
2: Men er han våken igjen nå av sjokket? Sånn, han våkna akkurat fra koma sånn at han kunne kommentere det og gikk i koma igjen.
1: Ja, han har vel ingen ytterlig. Nei. Det var en hel kamp for å drikke opp før koppen ble helt most. De gjør det lettere for seg selv å fjerne dette, men verre for kunden som må drikke fra kopper som ikke er laget for å drikkes av uten lokk. Og 17-åringer og
2: det er et resonemang der.
1: Ja, det er det. Jeg mener jo at emballasjen er jo en del av det jeg kjøper. Det er jo det jeg betaler for.
2: Ja, ja. Ok, så han vil helst jeg skjønner. Ja. Kan ta med egen kopp. Det går jo an det jo kanskje.
1: Jeg liker jo engasjement. Og jeg synes jo det er fint at 19-åringene er på vei inn. Men
2: han kanaliserer det. Engasjement kan brukes så mangt. Mer enn manglende lokk.
1: Ja, og ikke sjokk.
2: Ikke sjokk.
1: Ikke sjokk.

0: cold. Bli med videre, for at det skjer, skal vi si hei til dagens jackpot-deltaker.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Så ønk, ass.
8: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

Vet du hvorfor vi feirer pinse? Vi skal ut på gata for å se om folk kan sin pinsekunnskap etter nyheten klokka 11. Få med siste nytt etter Golden fra Hendrix.

0: Der klokka 11. P4-nyhetene får du av Ida Gjellerud.
1: Og vi skal høre at flere unge bryter loven ute på veiene. I april ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold I aldersgruppa 17-19 år. Det en økning fra året før og den høyeste aprilmåneden noensinne, ifølge tall fra politiet som Gjensidige har hentet ut. Det dreier seg særlig om hastighet, kjøring I rus eller uten gyldig førekort.
2: Og det handler jo også kanskje mye om holdninger og sånne type ting blant unge. Da. Vi ser jo også internt at det har vært en økning altså på sosiale medier, hvor sånn risikofylt kjøring blir mer og mer normalisert.
1: Sier kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik I Gjensidige, som de som har bedt om tallet, og som følger ulykkene I denne aldersgruppa. Også utrykningspolitiet bekymret og sier til VG at dette en stor utfordring. Gaza-aktivister fra Norge som ble tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza forrige uke kommer I dag hjem igjen. Tre av dem ventet å lande på Gardermoen om noen få timer. Aktivistene hevder selv de har blitt slått av israelske fengselsbetjenter og nekta helsehjelp. Israel de avviser derimot disse anklagene. Nesten 8 av 10 nordmenn sitter for mye stille, det viser den nasjonale folkehelseundersøkelsen for I fjor. For selv om anbefalingen at man skal være minst 30 minutter moderat aktivitet hver dag, det bare 22% som svarer at de det.
3: Jeg trener 4 ganger I uka her nede, og så går vi turer.
4: Jeg går på treningssenteret 2-3 ganger I uka.
5: Jeg har alltid ambisjoner om å gjøre mye mer enn det jeg skal, men det...
6: For mange som sitter for mye stille.
7: Sier helseminister Jan Christian Vestre, som overrasket over at nesten 80% svarer at de ikke får til minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag.
5: Dørstokkmila blir alt for lang.
7: I undersøkelsen det litt flere menn enn kvinner som svarer at de aktive, og helseministeren mener flere må følge etter.
6: All bevegelse betyr noe. Bare det å ta på seg skoene og gå en tur, være aktiv en halvtimes tid hver uke, har stor helsegevinst, og det kan vi faktisk få til de aller, aller fleste av oss.
1: Det var reporter Frøya Grøndal Veås som hadde snakket med Vestre. Til slutt, dagens kanskje rareste nyhet. En hund skjøt ved et uheld en kvinne I USA denne helga. Hunden den satt alene I en bil hvor føreren hadde lagt igjen en ladd hagle I baksetet. Og da hunden flyttet seg rundt I bilen så kom den bort I hagla og skuddet gikk av og gjennom den ene døra. Skuddet traff så armen på en kvinne som satt I en bil like bortafor og ventet på grønt lys. Hun måtte fraktes til sykehus for behandling for armen, var politiet gjør med hunden, det vet vi ikke.
0: Skytesen?
1: Uff, ja. Stakar, blitt drapsmann.
0: Var jo ikke hundens skyld.
1: Nei, og det har gått bra med kvinnen.
0: Ja, det bra det. Uffa meg for en historie. Her Robbie Williams på P4. Du får She's the One. Hyggelig at du hører på.

0: presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Ja, andre pinsedag været får du her og nå. Østlandet, pent vær i sør, men mer skyer lenger nord på Østlandet, med kanskje litt spredt regn her og der. Agder og Telemark, pent vær. Opp i liten kuling langs kysten øst for Kristiansand. Vestlandet kan forvente seg oppholdsvær. I Rogaland så blir det regn og yr i Vestlandfylket. Midt-Norge enkelt regnbyger, men stort sett opphold i indre Sør-Trøndelag fra ettermiddagen av. Nordland får muligens litt sol på kysten av og til, men for det meste skya med enkelte regnbyger. Troms og Finnmark opphold i Øst-Finnmark, ellers skya med litt regn.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
1: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
1: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass. 0909.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Hvorfor i alle dager feirer man pinse? Produsent Stian Henriksen, vet du det?
1: Jeg tror jeg vet det, men nå er jeg redd for å spoile det for folk. Men det har vel noe med den hellige ånd som ga oss språk?
0: Den hellige ånd kom til disiplene, og det har seg slik at pinsen den inntreffer alltid nøyaktig 50 dager etter påske og 10 dager etter Kristi himmelfart. Og det her navnet pinse, det kommer fra det greske ordet pentekoste, som betyr 50. Bruker jeg Google nå?
1: Ja, antageligvis, men man lærer mens man lever.
2: Ja, man gjør det.
0: Men det hadde seg skikt at disiplene ble jo da fylt av den hellige ånden, og så plutselig så kunne de prate og forstå fremmede språk, som følte at de kunne da reise rundt omkring i verden og formidle budskapet da til Jesus. Men vet egentlig folk ut på gata det her? Reporter Dyveke Skauge tok med seg mikrofonen og spurt.
3: Jeg vet ikke.
4: Det er jo en kristen helligdag, da. Jeg vet ikke helt hva pinsen er for noe.
3: Jeg tenker jo det er fordi vi skal feire Jesus eller noe. Ja, det tenker jeg.
5: Nei, jeg aner ikke.
3: Er det ikke noe sånn etter påske, at det skal ha gått noen helger etter påske eller Kristi himmelfart? Ja, men jeg husker ikke helt hva det er akkurat.
6: Hva tenker du, hvorfor feirer vi pinse?
4: Dagen er til minne om at den hellige ånd kom til apostlene. Pinsen er en kristen høytid, og at Jesus sto opp ifølge det nye testamentet i Bibelen.
6: Skal vi avsløre at du kjapt googlet på mobilen?
4: Ja,
0: det gjør jeg. Google, altså.
1: Det er flere som har din strategi.
0: Ja, ja, ja. Der ser du. Nydelig. Men har folk noen pinsetradisjoner, mon tro? Vi spør folk ut på gata, vi. Etter Astrid S.

0: Vi hører jo alltid om tradisjoner folk har i forbindelse med både jul og påske, men pinse, det er ikke noen sånn pinsetradisjoner, er det det da? Reporter Niklas von Schindlo har vært ute på gata og spurt om folk har noen tradisjoner rundt denne høytiden.
1: Tidligere så jeg var litt aktiv inne i idretten, da var det alltid å reise på tur og gjøre sportslige aktiviteter, men nå er det bare, så har jeg vært ofte på ski, toppturer.
2: Har du noen spesielle planer nå, eller?
1: Nei, nå er det møte familie.
2: Har dere noen pinsetradisjoner?
3: Hva er pinse?
2: Du vet ikke hva pinse er?
3: Nei, jeg er ikke helt det, foran med Jesus.
2: Hva skal dere gjøre i pinsa da?
3: Konfirmasjon.
2: Hvem er det som skal konfirmere seg?
3: Fetteren min.
2: Hva med deg?
3: Jeg skal reise hjem til Stavanger igjen, siden jeg er bare i Oslo på helga, så bruker pinsen på flyet.
2: Har dere noen pinsetradisjoner?
4: Nei, i grunn ikke. Det var, nå er vi pensjonister, sant? Og da har vi fri hver dag. Sant? Det er noe annet når du jobbet og plutselig har du noen fridager. Sant? Da planer du litt mer.
2: Er det noe spesielt dere skal nå i år da, i pinsa?
4: Nei, nå er vi her inne på noen oppdrag. Og skal besøke noen barn, og så skal vi hjem, for vi bor på gård.
2: Har du noen pinsetradisjoner, eller?
3: Nei. Nei, aldri burde, nei. Jeg vet egentlig ikke helt hva pinse er, tror jeg.
2: Men det er jo langhelg, da. Har du noen spesielle planer, eller, i helga?
3: Jeg skal, nei, du er jo radio.
2: Det er fest, eller?
3: Ja, med andre ord. Skal bare kjøpe litt blandevann og spise sushi, og så ut.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen,
15: you have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
20: Joker, den gode naboen.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt I gang etter nyhetene klokka 12, og for å være med så må de gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet, som jo handler om ja, Enhanced Games, som vi pratet om litt tidligere I dag. Det var altså en svømmer som var dopa, som rett og slett satt verdensrekord og vant 10 millioner kroner, men var dopa da. Dopingvel kalles det. Det jeg lurer på I hvilken delstat ligger Las Vegas, hvor det her arrangeres? I hvilken delstat ligger Las Vegas? Vet du det? Send svaret på en sms til oss. Merk meldingen din med P4. Skriv den svaret og send til 1904. I hvilken delstat ligger Las Vegas? P4, ditt svar til 1904.

kanskje verdens største artist, Taylor Swift, på P4, The Fate of Ophelia. Er du glad I musikk fra 10-året, som du hører I bakgrunnen av 80-tallet, så ta den tur innom vår søsterkanal P8 Pop. Der får du en god 80-tallsmusikk en døgnet ut. Her Alphaville og

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
2: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det er jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Hei, hei. Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: sjef Tobias Kvalvik I Gjensidige, som også følger med på ulykkene I denne aldersgruppa. Det har også I dag kommet motstridende meldinger fra Midtøsten. Iran de avviser at noen avtale med USA på trappene. Det selv om USAs utenriksminister Marco Rubio I morgentimene sa at en avtale kunne landes I dag. Ifølge det iranske utenriksdepartementet de to landene enige om flere punkter for en mulig intensjonsavtale om fred, men de ikke I nærheten av å signere noe. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må gidde å røre mer på oss. Anbefalingen den å være minst 30 minutter moderat aktiv hver dag, men I den ferske nasjonale folkehelseundersøkelsen så svarer bare 22% at de det.
1: Det for mange som sitter for mye stille. Bare det å ta på seg skoene og gå en tur, være aktiv en halvtimes tid hver uke, har stor helsegevinst.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre. Det nå fare for sørpeskred I Høyfjellet. Sør I landet smelter snøen fort. Det også ventet mye nedbør flere steder. NVE går derfor ut og advarer om faren for skred langs bekker og skråninger. Utsatte veistrekninger kan også bli stengt.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
0: Ja, der var det noe kjent, for Erling Braut Haaland dukker nemlig opp I musikkvideoen til Shakira, sin offisielle VM-låt Die Die. Musikkvideoen den ble sluppet på lørdag, hvor vår Haaland og flere andre verdensstjerner sier seg klare til mesterskap. Men Haaland han får likevel litt pes. Ifølge VG trekker storavisen Marka fram at nordmannen litt mindre engasjert enn de andre som med, og at han burde ha smilt mer I videoen.
6: Kanskje han ville ha smilt med mer hvis låta var bra?
0: Jeg liker den, og jeg tipper vi får noen smil når han setter noen skåringer der borte I USA. Altså.
6: Ja, det viktigst av alt, og det tror jeg at den kommer til å gjøre. Viktig å være optimistisk på landslagets vegne. Her Enrique Iglesias.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Anna-Lise.
3: Hallo.
2: Gi oss en kort oppsummering med påfølgende terningkast på pinsen 2026.
3: Seks, da. Det har vært så fint vær. Sol og 19 grader.
2: Oi, hvor har det vært det?
3: Lyngdal.
2: I Lyngdal, ja. Å, så deilig.
3: Ja.
2: Ja, og hva gjør du på i dag?
3: Nå er vi på vei hjem til Sandnes.
2: Ja, og hvordan er været der?
3: Sol og 17 grader her.
2: Ja, det er ikke så verst. Litt skyet. Altså. Nei. Det er nydelig. Godt å vite at det er en sommer i annemars her.
3: Ja, håper det.
2: Ja, vi får håpe på det. Vi får ta noen spørsmål da i jorda rundt. Du er vår første deltaker. Ja, det er jo i Las Vegas det tydeligvis har skjedd. Det har vært doping-OL der. I hvilken delstat ligger Las Vegas?
3: Nevada.
2: Nevada er riktig, og da går vi i gang med våre spørsmål. Spørsmålet igjen, i hvilket hav ligger øya Menorca?
3: Stillehavet.
2: Middelhavet. Til hvilket land hører Menorca?
3: Mallorca.
2: Menorca-land. Spania er riktig. Hva for slags mat er laksa? Er det en nudelsuppe, en dessert eller en type pizza?
3: En nudelsuppe.
2: En nudelsuppe er riktig. Hvilken øygruppe i Nordsjøen har et parlament som heter Lagtinget?
3: Pass.
2: Færøyene. Tilbake til mat. Hva er den færøyske spesialiteten skjærpikkjøtt laget av?
3: Pass.
2: Det er sau, lam. I hvilken by ligger Lagtinget?
3: By. Det var jo i
2: Færøyene. Torshavn er riktig. Frem til 2009 var det norske Stortinget delt i to. Den ene delen var Lagtinget. Hva heter den andre?
3: Pass.
2: Odelstinget. Hvilke to europeiske lands grenser følger i stor grad det som kalles Oder-Neisse-linjen?
3: Oder-Neisse-linjen.
2: Det er Polen og Tyskland. Vi rakk ikke flere. Det ble tre rette i dag, Anna-Lise.
3: Ja.
2: Ja, vi får se om det holder.
3: Det var i hvert fall Norge.
2: Ja, det er bra det. Du, dere får ha en fortsatt fin tur hjem til Sandnes.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det. Her er Mr. Mr. nå på P4. Du får Kyrie 12 over 12.

0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
3: 1881. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette er Lyden av Norge.
4: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: God dag, Espen.
3: Hallo, hallo.
2: Hvordan vil du oppsummere pinsen?
3: Det har vært knallfint. Vi har vært på hytta på Flekkerøy i Kristiansand, så det har vært kjempebra.
2: Har du fått sorte?
3: Ja da, har det.
2: Fått skille?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, litt. Det er bra det. Må legge litt grunnlaget, vet du, inn til den deilige årstiden vi snart er ordentlig i gang med.
3: Ja, får gjøre det.
2: Ja, vi får ta noen spørsmål nå da. Jeg lurte jo litt på hva er din spesialitet her?
3: Nei, sport og kanskje litt geografi.
2: Ja, vi får se om det dukker opp litt av hvert her. Er du klar?
3: Ja.
2: Spørsmål 1. Hvor er Tallinn, hovedstad?
3: Det er i Litauen.
2: Estland. Flyplassen i Tallinn er oppkalt etter Lennart Meri. Var han landets første demokratisk valgte president, eller filmskaper, forfatter, eller alt over?
3: President.
2: Alt over. Hvor var Harry S. Truman president?
3: USA.
2: USA. Hva heter huset der presidenten bor?
3: Det hvite hus.
2: Det hvite hus. Hvem var dronning av Storbritannia på 1850-tallet?
3: Margrethe.
2: Victoria. Hvilken nasjonalitet hadde forfatteren Victor Hugo?
3: Rustisk.
2: Fransk. Hvem skrev om Sherlock Holmes?
3: Pass.
2: Arthur Conan Doyle. Finnes det en plante som heter Sjørlok?
3: Ja.
2: Ja, det er en bregne. I hvilket land ligger byen Bregenz?
3: Belgia.
2: Østerrike. Hvilket land er det minste Østerrike grense til?
3: Luxembourg.
2: Liechtenstein. Nevn en av fargene på de to stripene i Liechtensteins flagg.
3: Oransje.
2: Rød og blå. Oransje, ja. Det ble tre rette. Det holdt ikke.
3: Nei, det var dårlig.
2: Nei, det var jo geografispørsmål der da.
3: Ja, det var litt for vanskelig.
2: Feil geografispørsmål. Ha en fortsatt fin dag.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det godt.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten...
11: Og jaså, her lukter det...
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

deltakere I jorda rundt. Begge fikk tre rette. Det gode muligheter for Renate fra hovedstaden, som vår siste deltaker. For å fire, så blir jo dagens vinner. Det finner vi ut etter Bruce Springsteen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Renate.
3: Hallo, hallo.
2: Hvordan livet på hytta?
3: Stille og rolig.
2: Det går rykter om at det tåke i Flå.
3: Ja, det stemmer. Det letter litt nå.
2: Ja. Hva gjør man da når det tåke der?
3: Ja, da har vi tatt en rolig morgen.
2: Så deilig da. Hva er planen for resten av dagen?
3: Du, jeg skal kutte ved, så det ikke så spennende.
2: Skal kutte ved, ja. Ja, ja, ja. Det god trening, ikke?
3: Lade opp til neste vinter. Trening og få litt aggresjon.
2: Det trengs altså.
3: Ja, alltid det.
2: Ja, alltid det. Vi får se om du får ut litt av det nå også da, i denne konkurransen. Du må få 4 rette eller flere for å vinne.
3: Ja.
2: Spørsmål 1. I hvilken by ligger Madison Square Garden?
3: New York.
2: New York. I hvilken av New Yorks bydeler ligger JFK-flyplassen?
3: Queens.
2: Queens. Hvem ble norsk statsminister i 2005?
3: Solberg.
2: Jens Stoltenberg. I hvilket fylke ligger øya Veierland?
3: Pass.
2: Vestfold. Hvor ble tv-serien Vestavind sendt på 90-tallet?
3: TV 2.
2: NRK. Hvor i Oslo skal NRKs nye hovedkontor ligge?
3: Ensjø.
2: Ligger det i Oslo øst eller vest?
3: Øst.
2: Øst. I hvilken innsjø ligger Helgøya?
3: Pass.
2: Mjøsa. Globen i Stockholm er omdøpt for å hedre en av Sveriges største artister. Hvem?
3: Da Vinci. Avicii.
2: Avicii er riktig. I hvilken måned feires Mortensmesse?
3: Pass.
2: November. Hvem hadde en hit med November Rain i 1992?
3: Guns N' Roses.
2: Guns N' Roses. De spilte i Norge sommeren 2018 på hvilken arena?
3: Valle Hovin.
2: Hvilken ministerpost hadde Inger Louise Valle fra 1973 til 79?
3: Miljøvern.
2: Justisminister. Hvem er justisminister nå? Astrid Aas Hansen. Men der holdt jo i massevis. 7 rette.
3: Yay!
2: Nydelig. Hjelpte det på aggresjonsnivået?
3: Ja, det er ikke det. Det er så mye av det, men
2: det er godt å få til Vilma her. Ja, det er bra det. Du får ha en fortsatt fin dag med oppbygging av ved og reise hjemover.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass.
18: Dette er P4.
19: Musikk så gjør deg glad.
5: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
9: me crinkle my nose.
10: Musikk
1: som gjør deg glad.
6: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Nå er Ida Gjellerud klar med P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Tre norske Gaza-aktivister lander i ettermiddag på norsk jord etter å ha blitt holdt fanget i Israel. De var en del av en større flåteaksjon med totalt 430 aktivister på vei til Gaza med nødhjelp da Israel forrige uke brøt inn. Aktivistene har siden blitt holdt i Israel mot sin vilje, og flere som allerede har returnert har fortalt om vold, trusler og uverdige forhold i varetekten. Dette er noe Israel avviser. Det ifølge NTB ventet at de tre nordmennene lander på Gardermoen om kort tid. Unge tester stadig flere grenser i trafikken.

0: hvor sånn risikofylt kjøring blir mer og mer normalisert.
1: Sa kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik I Gjensidige, som de som har hentet ut tallene. Lovbruddene dreier seg særlig om hastighet, kjøring I rus eller uten gyldig førekort. Pave Leo kommer I dag med en historisk unnskyldning. Paven beklager for første gang Vatikanet sin rolle I å legitimere slaveri. Han unnskylder også at den katolske kirken ventet I flere hundre år med å fordømme dette. Unnskyldningen den kommer I Pave Leos første offentlige rundskriv, som anses som det mest betydningsfulle dokumentet en pave kan skrive, og som katolikker må følge. I skrivet retter han også oppmerksomheten mot kunstig intelligens, noe han kaller en stor utfordring for menneskeheten. Til slutt har du sen sommerferie I år, da ser det ut til at du heldig. August ligger nemlig forløpig an til å få det aller beste sommerværet ifølge sesongvarslet til Meteorologisk institutt. Enda bedre det for de som legger ferien til Sør-Norge.
2: Temperaturmessig, så ser det ganske bra ut, det gjør det.
3: Sier vakthavende meteorolog Camilla Albertsen, I hele landet, både I juni, juli og august, ser det ut til at det blir litt varmere enn normalt.
2: Kanskje en liten tendens til at august ser litt bedre ut enn de to andre.
3: Men man kommer ikke unna regnet, enn så lenge ser det ut til at det vil bli normalt med nedbør både for Øst- og Vestlandet, Agder og Trøndelag, men...
2: Liten tendens til at det ser litt våtere ut I nord enn det gjør I sør da.
3: Så det kan være en fordel å legge Norgesferien til Sør-Norge da?
2: Ja, det kan du si.
1: Reporter her var Otto Rognstad.
4: Hvordan blir været på Smøla lørdag 6. juni?
1: Ja, skulle vente med alt til august. Det august som best neste lørdag. Ja, vet ikke.
4: Jeg har hørt at det litt regn på bryllupsdagen. Det visst nok det bringer lykke da.
1: Ja, det gjør det.
4: Ja. Her Sinead O'Connor. Nothing compares to you på P4.

0: McCartney, Michael Jackson og Kygo Say, say, say her på P4. Jeg må innrømme at jeg har fått litt dilla på NRK-serien Vi skal til VM med Morten Ramm og Erik Solbakken som programledere. Der reiser de rundt og møter våre landslagsprofiler, og denne uka så var jo Erik Solbakken gjest også her på P4. Der prater han blant annet om hvem som er hans egen favorittspiller på landslaget, og det er Oscar Bob.
1: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kommer jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
2: Andre besøker.
1: Sjakkbordet stod klart på stua. Dostojevskij var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
2: Ja, guttungen har blitt stor.
1: Ja. Så Oscar Bob er en favoritt, men det er vanskelig å plukke ut, altså, synes jeg. De er fine hele gjengen, kan du si det.
0: Ja, ja. Men hva er det som gjør den sterke lagfølelsen til det norske landslaget så spesielle? Det skal Erik Solbakken prate om etter Kings of Leon, men først Irene Cara på P4.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarksferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Yeah. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spennende! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
15: P4. Det likevel er faktisk konkurransen som dere har.
16: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

0: Vi skal til VM, det heter NRK-serien med Erik Solbakken og Morten Ram, hvor de reiser rundt til de forskjellige landslagsprofilene. Og den uka her så var Solbakken gjest hos radiofrokosten, og der fortalte han blant annet om hva som gjør lagfølelsen til det norske landslaget så spesiell.
1: Altså, de veldig gode venner. Og det noe vi merker også når vi på opptak, for da liker de å snappe hverandre og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo en forsov den liten runde selv og i 98 hvor noen fikk bare sånn de fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
2: Ja, den der bytur.
3: Slagen i Drammen og sånn.
1: Ja. Det og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre. De fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
3: Nei!
1: Hele dagen.
3: Ja, beste spillet.
1: Der sitter Alexander Sørloth, som den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
3: Bonnebridge.
1: Jeg merker, den gjengen tror jeg, der vi har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. Nå kan de reise og bare være på leirskole også.
3: Og Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
1: Det tror jeg, det ser du også. At det ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der altså.
4: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 17 dager igjen.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Doping-OL har gått av stabelen i Las Vegas, og for de aller fleste av oss så det å dope seg innen idrett det samme som å jukse, og da passer det jo fint med en topp tre-liste om juks som vi fikk midt i trafikken denne uka.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, vi begynner med en av de eldste jukseskandalene vi kjenner til, og da skal vi altså helt tilbake til bokseøvelsen i OL i år 388 før Kristus.
3: Oi, der!
2: Nær sagt selvsagt arrangerte Hellas. Juksemakeren her var en kar ved navn Aupolos av Thessalini, som bestakk de tre andre bokserne han konkurrerte mot til å legge seg. De ble jo ferska, disse her, sånn. Alle sammen fikk heftige bøter, og penger ble brukt til å reise bronsestatuer utenfor stadion, som portretterte disse fire, med inskripsjoner som fordømte dem som juksemaker, og advarte alle andre
3: mot
2: å jukse i fremtiden.
3: Tenk deg så kjipt at over 2000 år senere, så det fortsatt noen som husker at de juksa.
1: Nummer to.
2: Så skal vi til en dame som heter Rosie Ruiz, som klarte den sjeldne prestasjonen å jukse i maratonløp, ganske tett på hverandre. Først så løp hun i anførselstegn inn til 11. beste tid på New York Marathon i 1979. Det kvalifiserte henne til Boston Marathon, og den vant hun soleklart.
3: Wow.
2: På noe som på den tiden var den tredje beste maratontiden for kvinner noensinne. Var ikke så veldig vridt å avsløre det, da, for under intervjuene så var det tre ting folk la merke til. Det ene var at hun ikke svetta, hun var ikke andpusten, og hun ante ikke hva intervalltrening var for noe. Så viste det seg at for det første hadde hun tatt T-banen under New York Marathon, og det var noen som hadde sett henne snike seg inn i løypa 800 meter før mål på postmaraton. Det var en kjapp disk.
3: Ja, men du skal ha liksom for nerve, det er nerver av stål, da.
1: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Så den kanskje verste og muligens mest smålige av alle jukseskandaler, men jeg fant sted under Paralympics i Sydney i 2000. Der vant Spania gull i basketball for utøvere med psykisk utviklingshemming. Rett etterpå så ble det avslørt at i hvert fall 10 av de 12 gullvinnerne ikke hadde noe utviklingshemming i det hele tatt. De var fullstendig funksjonsfriske, og dette viste altså å gjelde flere spanske utøvere i andre øvelser, og motivasjonen var selvfølgelig utover å vinne og sikre seg lukrative sponsoravtaler.
3: Ja.
2: Det er litt smålig,
3: altså. Litt smålig, det er helt... Jeg skulle så gjerne likt å møtte den personen som kom på ideen.
2: Ja.
3: Hvem er det?

Ronan Keating, When You Say Nothing at All, her på P4. Jeg ser at det ja, mer og mer trafikk nå på E18. Da vi mellom Holmestrand syd og Drammen syd. Her går det tregt. Det går også tregt mellom Moheim i Telemark og Ringdal Larvik. Det går tregt mellom Foksrød og Tønsberg. Ellers så ser det ut til å flyte nok så fint, men tips oss gjerne. Det her jo en ordentlig sånn, hva heter det? Ikke utfartser, hjemfartsdag, det kalles da. Folk skal hjem fra hytta blant annet etter en deilig lang helg, og ja, tips oss med en sms hvis det noe du har sett der ute. Trafikk til 1904. Det Taylor Swift nå, du får Opalite.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hei, gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
12: Ja, så det like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Tapao og China in your hand. Og nå blir det vaktskifte her på P4. Ole Morten Førland på plass etter nyhetene klokka to. Så avslutter jeg med Lady Gaga. Her paparazzi. Ha det!

0: Og da klokka to. Her P4-nyhetene med Ida Gjellerud.
1: Hjemfarten fra Pinsehelga har nå begynt å by på problemer og kø. På E18 har det vært flere ulykker. I Drammen sitter to personer fastklemt etter en kollisjon med tre biler. Ved Gulletunnelen nordgående i Tønsberg har det også vært en lignende ulykke. Ingen skal være alvorlig skadd, melder politiet, men nødetatene de jobber begge steder, så det allerede mye forsinkelser.
2: Da har vi rundt en halvtime nordgående ved Gulli, og der har de i tillegg litt utfordringer med inn i byen der, med at kanalbrua i Tønsberg har en teknisk feil og står åpen.
1: Ja, så dette skaper også trøbbel, sier trafikkoperatør Sara Bendiksen. Også ved landgangen i Porsgrunn det over en halvtimes kø. På E6 i Halden har det også vært en ulykke mellom motorsykkel og bil. Der nødetatene på vei. Veitrafikksentralen venter mer trafikk og kø ut over ettermiddagen. Tre norske Palestina-aktivister som har vært anholdt i Israel nå tilbake i Norge. De var en del av en større

0: den norske krona har styrka seg. På Nordby supermarked rett over grensa nesten alle kundene deres norske, og butikksjefen sier til E24 de slo sine rekorder både på fredag og Kristi Himmelfartsdag, noe som aldri har skjedd før. Til slutt, gode nyheter for deg som sein sommerferie I år. August får nemlig det aller beste sommerværet ifølge sesongvarslet til Meteorologisk institutt. Og legger du sommerferien sør I Norge, ja da du smart.
1: Ja, temperaturmessig så ser det ganske bra ut, det gjør det.
2: Sier vakthavende meteorolog Camilla Albertsen. I hele landet, både I juni, juli og august, ser det ut til at det blir litt varmere enn normalt.
1: Kanskje en liten tendens til at august ser litt bedre ut enn de to andre.
2: Men man kommer ikke unna regnet. Enn så lenge ser det ut til at det vil bli normalt med nedbør både for Øst- og Vestlandet, Agder og Trøndelag, men...
1: Liten tendens til at det ser litt våtere ut I nord enn det gjør I sør da.
2: Så det kan være en fordel å legge Norgesferien til Sør-Norge da?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, reporter her Otto Rognstad. Jeg vet ikke med deg, Ole Morten, har du truffet? Blir det august?
3: Ja, august det er jo da jeg skal ha ferie.
0: Perfekt!
3: Så jeg får tydeligvis holde meg hjemme og nyte varmen.
0: Det burde du.
3: Takk skal du ha, Ida. P4-mandagen fortsetter. Ole Morten her med trafikk og musikk de neste timene. Sara Larsson klar etter Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: med Ole Morten Førland.
1: Og vanligvis på en mandag ettermiddag så det jo køer ut av byene, men I dag motsatt. Nå det kø innover mot byene på tampen av pinsehelga. Selvfølgelig, mange skal hjem etter en ja, tur på hytta eller noen familie eller vennebesøk. Og vi skal holde dere oppdatert på hjemfartstrafikken de neste timene. Mest kø nå det inn mot Drammen på E18 hvis du kommer sørfra. Det på grunn av flere trafikkulykker på E18 der, rett før Drammen, saktegående kø nå. Jeg ble jo invitert på en spontan hyttetur med noen venner I helga. Vurderte sterkt å dra, inntil jeg tenkte på ja, nettopp hjemfartskøene I dag. Jeg tenkte fort jeg kunne selv endte opp I køen når jeg da egentlig skulle sittet her. Så den sjansen ja, turte jeg ikke å ta denne helga I hvert fall. Men uansett hvor du har tilbrakt pinsen, håper lange helga har vært bra, og at hverdagen ikke kommer for brått på I morgen da, som den ofte gjør. Det blir straks Coldplay på P4 etter klassisk Toe Toe.

0: Åh, det her var innmari god lunsj.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
2: First Price. Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Du?
6: Mhm.
5: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Steinsprut.
9: Spilglass.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump, byggmaker.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Dette er lyden av Norge.
20: P4.
21: P4.
22: P4.
23: Musikk som gjør noe glad.

sier du til å være der når det skjer? Det veldig mange snakker om nå om dagen, fotball-VM 2026. Være der når Norges karer sparker I gang sin første VM-kamp på over 25 år. Og det beste av alt, vi tar regninga. Reise til USA, hotellopphold og selvfølgelig to billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni. Rett og slett en drømmetur for deg som elsker fotball. Hvem hadde du tatt med på en sånn opplevelse, tror du? Det kan uansett bli virkelig hvis du følger med på P4 den neste timen og når vi spiller et kort klipp av den kjente Alt for Norge-låta, altså VM-låta fra 94, Alt for Norge. Når du hører et kort klipp av den, så går du til appen vår, Lyden av Norge heter den. Der registrerer du deg ganske enkelt, og du kommer til å høre den lyden ikke lenge etter klokka 3. Og da går du altså til appen vår, Lyden av Norge, og registrerer deg. Så kanskje blir du som stikker til USA og VM-åpningen for Norge på vår regning.

0: Hjemfarten har absolutt begynt den andre pinsedag, og det køer flere steder. Vi tar en fullstendig oversikt om under 10 minutter her på P4 i trafikken. Og så venter Man on the Moon, R.E.M.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fix and drive.
7: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Fix and drive.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
16: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig?
17: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: En del hjemfartstrafikk må man jo regne med når det andre pinsedag. Folk skal hjem fra langhelg. E18 forbi Porsgrunn for eksempel I nordgående retning mot Oslo ved langgangen. Så det cirka 20 minutters forsinkelse nå. Det vel der det mest kø I øyeblikket. Altså langgangen forbi Porsgrunn på E18. Og så det litt på E18 inn mot Drammen. På grunn av en ulykke eller flere ulykker tidligere ved Kobbervikdalen. Så det, men det ser ut til å bli bedre, eller altså at det flyter bedre nå enn gjorde for en halvtime siden, men det fortsatt en del kø, altså nordover inn mot Drammen på E18. Også E6 Svinesundparken krysset I Halden, der et felt stengt I retning Sverige. En bil og en MC har vært I hverandre der, men trafikken passerer likevel forbi, det går bare litt tregt. Tips oss gjerne om du ser noe, trafikk og din melding til 1904.
0: Trafikken
1: ble presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: varm langhelg mange steder I Sør-Norge med over 20 grader på Sør-Østlandet. Men det jo ingenting I forhold til hvordan det kjennes ut I London I dag. Der det satt ny varmerekord. Den varmeste dagen på nesten 80 år I London. Mer om det I P4-nyheten klokka 3. Og så venter Travis og Kjartan Lauritzen og Astrid S på P4 snart.
1: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten...
4: Å, jaså, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Rispilglass.
11: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, den til overs?
11: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Den sakken opp for grabselen.
11: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg?
11: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe?
18: Oi, en stemme fra oven!
17: Det meg, voiceoveren!
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Vil du ikke tro det? For hun holder seg jævla godt, men for noen dager siden så fylte hun 80 år. Cher, som mener hemmeligheten å aldri slutte å være en liten jente, sånn mentalt sett. Og hvis du klarer det, så blir du aldri gammel. Sa hun i hvert fall til bladet People en gang. Så her den lille jenta på 80 på P4. Grattis på etterskudd til Cher.

0: Strong Enough og Share på P4. Nå klokka tre. Her P4-nyhetene med Ida Gjellerud.
1: Tradisjon tro det mange som kommer kjørende hjem fra langhelg I dag, og det betyr kø. Særlig på E18 har det også vært flere ulykker. Ved Gulletunnelen Nordgående I Tønsberg har tre biler kollidert. Det samme skjedde på E18 I Drammen. Veien også delvis stengt I retning Sverige på E6 I Halden etter en ulykke der. Det ikke meldt om alvorlige personskader I dag, men det mye trafikk og mye nødetater ute. Trafikkoperatør Sara Bendiksen sier at andre pinsedag en typisk kødag.
2: Så vi forventer jo at det ganske godt med trafikk på veiene en stund fremover. Når det mye trafikk på veien, så det jo ekstra viktig at man tålmodig og holder god avstand til bilen foran. At man følger godt med, forberedt på at man kan bli sittende I kø.
1: Ja, det har til nå også vært opp mot en halvtime kø ved landgangen I Telemark. Kanalbrua I Tønsberg har I tillegg hatt tekniske problemer, så der har folk lenge stått fast på hver sin side av byen. Mannen I 20-åra som ble sikta for drapsforsøk I Stavanger I helga varetektsfengsles I 4 uker. Det var på lørdag det skjedde en voldshendelse I et boligområde, og en mann I 30-åra ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Mannen I 20-åra ble pågrepet av politiet senere samme kveld, og ifølge NRK nå fengslet I 4 uker. Han har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen. Irans utenriksminister nå I Qatar for samtaler om å få en slutt på krigen med USA, det ifølge flere statlige medier der. Det har vært flere motstridende meldinger I dag om hvorvidt de to landene nærmer seg en fredsavtale eller ei. USA har sagt det kan skje I dag, Iran har derimot avvist dette. Men nå meldes det altså om et

0: varmen den har allerede kommet til London, for det har vært hett for britene denne måneden. I dag ble det målt ny varmerekord med 33,5 grad I London by. Dette ble den varmeste dagen I byen på 79 år, da den forrige rekorden fra helt tilbake til 1944.
1: Ikke siden krigen, faktisk.
0: Nei, faktisk. For en gang skyld så det faktisk sant når man sier ikke siden krigen at det har vært sånn.
1: Og vet du hva man bør drikke når det blir såpass hett, sånn utenom vann, Ida?
0: Nei.
1: Leste nylig at en lege anbefalte melk.
0: Jeg trodde du skulle si pils.
1: ja, nei, det funker det også, men jeg tror ikke det så veldig bra for hydreringen. Men nei, takket være sukkeret, proteinene og fettet I melk, så kan det bidra til å holde på væsken lengre, holde på hydreringen, så det ikke blir dehydrert. Så det nok en del briter som bør drikke de neste dagene. Takk skal du ha. Dette P4, andre pinsedag og Maggie Riley.

Louis Capaldi. Og før det så hørte du kanskje Alt for Norge-klippet. Et litt utdrag av Norges VM-låt fra 94, og som den du skal høre etter for å vinne deg, ja, en tur for to til fotball-VM og Norges åpningskamp. Om ikke lenge, hvis du gikk inn i Lyden av Norge-appen og registrerte deg de siste minuttene nå, så du med i trekningen. Altså en reise til USA med hotellopphold og selvfølgelig to billetter til Norges åpningskamp mot Irak. For deg og den du vil ta med deg. Og det blir selvfølgelig flere sjanser i dag, for eksempel mellom 7 og 8 vil jeg høre på P4 i kveld, da, hvis du har lyst til å få en ny sjanse til å vinne dette her. Lyden av Norge-appen stedet, og du skal altså høre etter et klipp av Alt for Norge, VM-låta fra 90-tallet. Det vil jo bli mange store stjerner å se i aksjon under fotball-VM om få uker, men om argentinske Lionel Messi er blant de, det uklart. Han ble i går tatt av banen med en mulig skade i venstre bein i Inter Miamis siste kamp før mesterskapet. Og Messi har sagt at han vil spille for Argentina i VM hvis han frisk. Og vi vet enda ikke hvor alvorlig denne skaden da, men vi får se. Her hjemme så spilles det fotball i Eliteserien. Det Start Vålerenga som det snart pause i. Der har Start en fin ledelse, skåret to mål i det femte og 32. Minuttet og trenger jo svårt poeng, ligger sist på tabellen. Leder altså 2-0 over Vålerenga like før pause.

0: Så nyere musikk på P4 fra David Guetta og One Republic om ikke lenge. The Killers dukker også opp I dag. Og en stor hjemfartsdag I trafikken denne mandagen. Vi skal ta en oversikt om noen minutter.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring. Fix and
5: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg firehjulstrekker.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
13: Dette P4.
14: P4.
15: P4. Det musikk som får deg god stemning.
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Det koselig med tradisjoner, men kanskje ikke tradisjonen for hjemfartskø andre pinsedag, som gjelder I hvert fall I år også. Særlig på E18 mellom Porsgrunn og Oslo, hvor det også har vært flere ulykker I ettermiddag. Ved Gulli-tunnelen I Tønsberg så har tre biler kollidert I nordgående retning. Det samme skjedde på E18 ved Drammen, eller rett før Drammen. Det begynner å se bedre ut nå, men det mellom Sande og Drammen I retning Oslo, nå 25 minutters forsinkelse. Og så det også mye kø mellom Rugetvedt og Langangen på E18. Omtrent 25 minutters forsinkelse. Altså tar det ekstra å stå I kø der nå I retning mot Oslo. Veien også delvis stengt I retning Sverige på E6 I Halden etter en ulykke tidligere. Svinesundparken krysset. Og så tar vi med til slutt fra Tønsberg. Kanalbrua I Tønsberg. Den fortsatt stengt på grunn av tekniske problemer. Feilretting pågår der.
0: Trafikken ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I dag Start skal ta sin første seier I Eliteserien denne sesongen da. De leder I hvert fall med to mål til pause nå mot Vålerenga. 2-0 står det til hjemmelaget I Kristiansand. En låt som like gammel som meg, 43 år, topper nå hitlistene igjen verden over. Hvilken hører du snart?
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du,
7: ja?
10: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
10: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
13: konditori?
15: Jo, foruten
16: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: P4.
18: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
11: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.
20: Særlig på kveld og sånne ting da, at den skal høre litt musikk.
10: P4.

Avicii-låt fra 1983 det som nå topper hitlistene verden over, altså 43 år siden den kom ut. Hvis du har vært på kino og sett Michael I det siste, så du ikke alene om det, og dermed så det kanskje ikke så rart at det denne ikoniske låta her som har gått til topps igjen. Billie Jean, Michael Jackson, topper både Billboards globale liste og Spotifys globale liste. Det de to listene som tar for seg hvilke låter som de mest populære I verden akkurat nå. Og har, altså Billie Jean har 6 millioner daglige strømminger. Og strømmetallene til Kongen av Pop har rett og slett eksplodert etter premieren på filmen Michael. Som jeg har ikke fått sett den ennå, men det står veldig høyt på lista mi. Den har jo ikke fått de beste anmeldelsene, blant annet fordi den bare tapper seg den første delen av livet til Michael. Men så skal det jo komme, det jo allerede annonsert at det kommer en oppfølger som da skal ta med oss videre på I livet og karriere til Michael Jackson. Dette var jo liksom låta hvor den aller første gangen at han fremførte Moonwalken. Det var den legendariske Moonwalken som kom med Billie Jean-låta. Vi skal en tur til 90-tallet, og en av de beste til Michael fra tidlig 90-tallet. Dette Give In To Me på Patrick.

0: Nyere musikk på P4, Alex Warren, Fever Dream. Og P4 store VM-konkurranse fortsetter. Et tips å høre på oss mellom 7 og 8 i kveld for å vinne deg en tur til fotball-VM.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkte fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.

trafikken denne andre pinsedag, hvor det en stor hjemfartsmandag. Det det. En som har luksusen med å slippe hjemfartskøen, da. Det Kong Harald, som ble i ettermiddag hentet i helikopter da kanalbrua i Tønsberg ble stående åpen på grunn av tekniske problemer. Jeg har jo stoppet all trafikk der, inntil det nylig ble åpnet kanalbrua i Tønsberg. Men kongen, som da kom fra hytta på Mågerø, han hadde et fly å rekke i anledning hans fylkestur til Vestland, så dermed så rykket et politihelikopter ut og kunne, ja, fly vekk Kong Harald fra trafikkkaoset og til Gardermoen. Det konge å kunne gjøre. Det ellers en del kø på E18 nordgående ved Gullitunnelen i Tønsberg, også i retning Drammen på E18 køer i, ja, gjennom Drammen og mot Oslo, E6 mot Sverige, ved Halden det køer på grunn av et uhell tidligere. Også ja, har det altså vært trøbbel på kanalbroa i Tønsberg, som har vært stengt, men den nylig åpnet nå, så da kan det løse seg opp der forhåpentligvis snart. Dette Green Day på P4.

0: Og der klokka fire. Her P4-nyhetene med Ida Gjellerød.
1: Det mye kø og forsinkelser i pinsetrafikken i dag. En som derimot slapp unna bilkøen, det Kong Harald. Han ble i Tønsberg hentet i helikopter nå nettopp, da kanalbrua i byen ble stående åpen på grunn av tekniske problemer og stoppet all trafikk. Men kongen som kom fra hytta på Mågerø, han hadde et fly å rekke i anledning hans fylkestur til Vestland denne uka. Dermed rykket et politihelikopter ut, og NTBs fotografer fanget ham stige ombord og fly vekk fra trafikken. Kaoset. Men for alle andre som ikke kan tinge på noe lignende, det bare å smøre seg med tålmodighet. Det rådet fra veitrafikksentralene. For med mye kø og trafikk så kan det også oppstå uhell. I ettermiddag kolliderte tre biler ved Gull i tunnelen i Tønsberg. Det samme skjedde på E18 i Drammen. Veien også delvis stengt i retning Sverige på E6 i Halden. Trafikkoperatør Sara Bendiksen, hun sier at andre pinsedag det gjerne en dag med litt mer trøkk.
2: Så vi forventer jo at det ganske godt med trafikk på veiene en stund fremover. Når det mye trafikk på veien, så det jo ekstra viktig at man tålmodig og holder god avstand til bilen foran. At man følger godt med, forberedt på at man kan bli sittende i kø.
1: I Bærum luftambulansen sendt ut etter en ulykke med kajak. En person skal ha fått en kajak over seg og skadet seg, men det usikkert hvor alvorlig. Både politibåt og luftambulanse på plass. Så til Ukraina, hvor Russland nå varsler store angrep i hovedstaden Kyiv, og de ber utlendinger forlate byen. Angrepene de skal være rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i hovedstaden, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De melder at de oppfordrer alle utenlandske borgere og diplomater om å forlate hovedstaden nå. Norsk-palestinske aktivister som i dag venter hjem etter å ha sittet i varetekt i Israel beskriver vold og slag i fengselet. De var en del av en større flåteaksjon på vei til Gaza med nødhjelp som Palestina-aktivister, og Israel avbrøt til slutt flåten forrige uke. Siden så har disse aktivistene blitt holdt under det de beskriver til NRK som brutale forhold. Israel har lenge nekta for slik.

Lady Gaga på P4, og her jo faktisk låta hun fikk navnet sitt fra. Queens ikoniske Radio Gaga. Historien skal ha det til at en ekskjæreste av henne pleide å synge den for henne, litt sånn køddent når de møttes. Og en gang så skrev han Radio Gaga til henne på en tekstmelding, hvor stavekontrollen retta radio til lady. Og så rart, og så enkelt, ble et genialt artistnavn til. Og så var hun jo, og jo glad I Queens låter også, ikke minst. Som denne her.

0: kamper I Eliteserien I dag. En godt I gang og nærmer seg også slutten. 85 minutter spilt mellom 10. Og 16. Plassen på tabellen. Det Start Vålinga. Og ingen tvil om at Start trenger poeng der nede på Jumbo-plassen. Og det kan jo skje I dag da. De leder stadig 2-0. Start over Vålinga når det går mot slutten av denne kampen. Mer av P4-musikken snart. Vi skal også ta en trafikkoversikt om litt på denne hjemfartsdagen. Amy McDonald klar, og det også ABBA straks.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den til overs?
6: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sakken opp for grabseler.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive. Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det. Med videreutdanning på BI.
16: Dette P4.
17: P4, fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.

0: Er det fortsatt noe hjemfartskø, primært på Sør- og Østlandet?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Mange skal hjem etter pinseutfart da, og ja, det køer forbi Porsgrunn fra Eidanger og til Langangen på E18. Det kø gjennom Drammen, over Drammensbroa, og stedvis litt køer inn mot, videre inn mot Oslo på E18. Mellom Moss og Oslo så det stedvis kø på E6, men ikke veldig saktegående ennå. Og så har vi E6 Svinesund Parken krysset i Halden. Der var det et trafikkuhell tidligere som også har skapt en del kø i området. Der det åpent for trafikk og det ser bedre ut. Ellers ingen store hendelser akkurat nå som skaper noe trøbbel. Du får gjerne tipse oss om du ser noe. Trafikk og din melding til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer, som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90, skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90, skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.com.

så ble det. Tre viktige poeng for start I Eliteserien. Tok seieren mot Vålerenga I dag. 2-0 vant de. Begge skåringene kom I første omgang. Tre nye poeng til start på tabellen I Eliteserien. Men fortsatt helt sist da, med 7 poeng nå. Det starter flere kamper klokka 5 I Eliteserien. Og så det jo Altså, en ting fotball-VM, men akkurat nå det mange som har stor tro på at Norge kan komme til sin første kvartfinale I et annet VM. Nemlig ishockey. Norge slo jo Sverige I ishockey-VM for aller første gang I en tellende kamp nå I helga. Kaptein Andreas Martinsen og Viaplay-ekspert Jørgen Karterud, de tror nå på kvartfinale. Og en seier I dag kan sikre avansement til nettopp det når de møter Tjekkia. Spilles nå, den bare et kvarter gammel kampen I første periode. Norge leder 2-0 over Tjekkia I VM.

0: Rogaland I ettermiddag. E39 Mastrafjordtunnelen mellom Mortavika og Stavanger. Der høyre felt stengt I retning mot Stavanger. Det en bobil som har fått havari der. Jay Severed, Bad Things, og også Synne Vo fra årets hver gang vi møtes straks på P3.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
1: det First Price. Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blikken. Vi ses!
12: Joker. Den gode naboen. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Si...
14: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
15: Med morgenlevering.

0: fire snart sceneskifte her, for her kommer Jonas inn og skal ta over og kanskje lede Norge til sin første VM-kvartfinale på 14 år i ishockey.
1: Ja, det hadde vært stort. Leder nå Norge 2-1 over Tjekkia, en stor nasjon.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det jo riktig nok en gruppespillkamp til mot Danmark i morgen, men vinner Norge i dag, da ser det veldig bra ut.
0: Det er gøy, det står 2-1 nå i første periode. Så er det jo ikke minst også en god del eliteseriekamper som skal spilles.
1: Ja, herlig. Fire kamper som starter klokka fem, pluss en godbit kvart over sju. Det er jo det fridag, vet du, og eliteserie, og det blir ikke så veldig mye bedre enn det, egentlig.
0: Oh no, ikke minst altså VM-konkurransen vår senere i kveld. Det må vi minne om. Altså, hvis du har lyst til å vinne deg en tur for to til USA, se åpningskampen til Norge i USA på stadionet der, så må du følge med hos deg i kveld.
1: Ja, da er det bare å følge med. Så synes jeg det er rått at vi har de råeste premiene her på P4. Den har jeg lyst på selv. Vi kan ikke være med Ole Morten, men vi kan, det er nesten like gøy å dele den ut.
0: Nesten like gøy å dele den ut, faktisk. Alt for Norge-klippen når du hører at vi spiller Alt for Norge. En gang mellom 7 og 8 i kveld, så går du til Lyden av Norge-appen. Når du hører Alt for Norge-låta på P4 Lyden av Norge-appen. God sending, Jonas!

0: stråle med og digge med, ja.
1: Hengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: God mandag ettermiddag, klokka 5, og det Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, vi begynner i pinsetrafikken som byr på utfordringer for sjåførene flere steder i landet. Mange reiser hjemover fra langhelgen i dag, og det merkes på veiene. Kanalbrua i Tønsberg var i ettermiddag stengt i flere timer på grunn av en teknisk feil, men nå åpnet igjen. På E18 i Drammen og E6 ved Halden i retning Sverige ble det også i ettermiddag meldt om store trafikale utfordringer, og det fortsatt kø flere steder, særlig på E18, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Sør, Andreas Larsen.
2: Det ca. en 20 minutter forsinkelse mellom Porsgrunn og Larvik i retning Oslo, og så det også omtrent 20 minutter forsinkelse på E18 gjennom Drammen da, retning Oslo. Det fortsatt en 20 minutter forsinkelse et par steder, men jeg ser at den nedadgående, så litt utover tidlig i kvellinga, så vil nok forsinkelsene løses opp, i hvert fall betraktelig. Det vil nok være mye trafikk på veiene, men ikke så mye at det skaper store forsinkelser.
1: Og på E6 utenfor Vestby i retning Oslo meldes det også om lange køer og forsinkelser. Veitrafikksentralen oppfordrer nå folk til å sjekke trafikkemeldinger, holde god avstand til andre biler og være tålmodig. Men en som slapp unna køene i pinsetrafikken i ettermiddag, det var Kong Harald. Han ble i Tønsberg hentet i helikopter da kanalbrua i byen var stengt. Kongen som kom fra hytta på Mågerø hadde et fly å rekke i anledning hans fylkestur til Vestland. Da rykket et politihelikopter ut for å fly kongen vekk fra trafikkkaoset. Så andre nyheter. I Bærum en person fraktet til sykehus etter å ha fått en kajakk over seg. Flere politipatruljer og ambulanser rykket ut for å se til personen. Personen ved bevissthet og skal nå få behandling. Minst 220 personer døde, og over 900 mistenkt smittet av Ebola-viruset etter utbruddet i Kongo. Det opplyser Verdens helseorganisasjon, som sier at sykdommen sprer seg raskere enn helsevesenet klarer å følge opp. De har erklært utbruddet som har spredt seg over grensen til Uganda som en internasjonal nødsituasjon. Minst 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av viruset. Og Russland ber nå alle utlendinger i Ukrainas hovedstad Kyiv om å forlate byen. De varsler nye store angrep ifølge det russiske utenriksdepartementet. Angrepene vil være rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i hovedstaden. Tidligere denne helgen gjennomførte Russland et kraftig angrep mot Ukrainas hovedstad. Så fotball, det ble en tung dag for Vålerenga borte mot Start i Eliteserien. Hovedstadslaget tapte 2-0 på Sørlandet. Og dermed står den nye Vålerenga-treneren Johannes Mosgaard med 1 seier og 1 tap på sine 2 første kamper etter overgangen fra KFUM. Og Start, som ligger sist på tabellen, tok sin første seier i serien denne sesongen.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Og i dag, andre pinsedag, så har vi også trafikkflyet med Sigurd Sollien med siste nytt fra trafikken.
2: Ja, da vi inne vi med fra vårt propellfly, vårt Diamond østerrikske DA-40, for de som spesielt inne i flymaskiner, og nærmer oss Halden. Nå det mest kø forbi Porsgrunn og gjennom Drammen på E18. E18 mellom Rugtvedt, langgangen i retning Oslo, det cirka 20 minutters forsinkelse. Det samme på E18 Drammen i retning Oslo, samme forsinkelse der også. E39, Mastrafjordtunnelen mellom Mortavika og Stavanger, høyre felt stengt i retning Stavanger, grunnet en bobil som har havarert. Ellers så det ingen store hendelser i trafikken akkurat nå.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Og så tar vi med da Eliteserien spilt 10 minutter nå. Sarpsborg 08 leder 1-0 over Molde, mens Tromsø leder 1-0 over Ålesund. I de to andre kampene, HamKam Lillestrøm og KFUM mot Rosenborg, så står det fortsatt 0-0.

0: Og så har KFUM tatt ledelsen mot Rosenborg i Eliteserien, spilt cirka et kvarter der. Håper du har en fin mandag. P4-musikken fortsetter straks med Bon Jovi.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
9: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han er ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det er jo så godt som ny.
11: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
12: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Dette er P4.
20: P4.
21: P4.
22: Jeg synes jo egentlig vi er ganske fangende.
23: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Dette P4 med Jonas Bernstein.
1: Ja, god mandag ettermiddag, og ikke minst en god andre pinsedag. Jeg har vært i Sverige helgen faktisk, og der ble de veldig misunnelige da jeg fortalte at vi i Norge har fri denne dagen. Så jeg håper du har hatt en fin langhelg, og hvis du ute på veiene, så håper jeg du kommer deg trygt hjem. Det har jo vært mye trafikk i dag, men vi får satse på at det roer seg nå i løpet av de neste timene. Det vi ikke trenger at blir rolig er de fire kampene i Eliteserien som startet klokken 17. Der er det spilt drøyt 20 minutter nå. HamKam mot Lillestrøm, der står det 0-0, mens KFUM da har tatt ledelsen hjemme mot Rosenborg 1-0. Sarpsborg 08 leder også hjemme mot Molde 1-0, og Tromsø da tok ledelsen tidlig mot Ålesund, leder også 1-0. Tidligere i dag en Eliteseriekamp, Start slo Vålerenga 2-0. Og så er det Sandefjord-Fredrikstad senere i dag. Og ikke minst da, så skal vi følge Norges jakt på det som kan bli en kvartfinaleplass i ishockey-VM. Møter sterk motstand i Tjekkia i dag. Norge leder fortsatt 2-1 ute i den andre perioden. Mitt navn Jonas Bernstein. Håper du slår følge med meg på P4 utover ettermiddagen og kvelden.

0: tar vi en trafikkmelding fra Agder politidistrikt Lillesand E18 Brattheitunnelen. Der er det melding om en bil som med henger som har fått stans i østgående retning. Høyre kjørefelt er stengt og bilberging er rekvirert. Og så har det vært fyrverkeri den første halvtimen i Elitserien, og mer fyrverkeri skal det bli straks her på P4 med Katy Perry. Nå har også Hamkam tatt ledelsen 1-0 over Lillestrøm, og KFM leder nå 2-0 over Rosenborg.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Tenkte å... Grille, grille,
3: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Bonjour. La mer. Amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Så tar vi litt trafikkflyt denne andre pinsedagen E18 Rugtvedt-Langangen i retning Oslo. Der det cirka 20 minutter forsinkelse, og E18 Drammen i retning Oslo det cirka 10 minutter forsinkelse nå. Så det virker som det begynner å løsne litt opp i trafikken. Håper du kommer deg vel hjem denne mandagen. Og så håper vi også at det norske herrelandslaget i ishockey kommer seg vel i mål når det gjelder oppgjøret mot Tjekkia. De leder fortsatt 2-1, det bare 3 minutter igjen av andre periode. Og en seier i dag altså, det kunne tatt de et stort steg nærmere kvartfinalen.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Så begynner det å nærme seg pause i fire kamper i Eliteserien. HamKam leder fortsatt 1-0 over Lillestrøm, mens KFUM da, sterke 2-0-ledelse mot Rosenborg. Molde akkurat utlignet mot Sarpsborg 0-8, der står det 1-1, mens Tromsø fortsatt leder 1-0 over Ålesund. Den scoringen fikk de tidlig i kampen. Hyggelig at du hører på P4 denne mandagen.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
8: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive. Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
1: Joker. Den gode naboen.
11: Dette P4.
12: Musikk så gjør deg glad.
13: P4.
14: Den start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes,
15: makes me crinkle my nose. Til og med når vi i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
16: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
1: Norge.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Og vi følger Norges jakt på kvartfinale i ishockey-VM. Leder fortsatt 2-1 over stornasjonen Tjekkia når det gjenstår en periode. Vi har fortsatt en kamp igjen i gruppespillet, Danmark i morgen, men seier i dag, det vil altså være en bragd av ishockey-gutta igjen. Straks nyheter her på P4, men først så gir vi radioen til Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Og da Otto Rognstad klar med P4-nyhetene. Nå klokka 6.
2: Ja, det har begynt å roe seg noe på veiene, men det fortsatt køer og forsinkelser. Mange reiser i dag hjem fra pinsehelgen, og det merkes på veiene. Kanalbrua i Tønsberg nå åpnet igjen etter å ha vært stengt i flere timer. I ettermiddag ble det også meldt om trafikale utfordringer på E18 i Drammen og E6 ved Halden i retning Oslo. Og reporter Sigurd Solien, du følger trafikken fra lufta, og selv om det flyter litt bedre nå, så det vel fortsatt kø enkelte steder.
3: Ja, det stemmer. Akkurat nå så det mest kø forbi Porsgrunn og gjennom Drammen på E18. E18 mellom Rugtvedt og Langgangen i retning Oslo det cirka 20 minutters forsinkelse, og det samme på E18 i Drammen i retning Oslo. Også 20 minutters forsinkelse der. E39 Mastrafjordtunnelen mellom Mortavika og Stavanger, der høyre felt stengt i retning Stavanger på grunn av at en bobil har havarert. Ellers så det ingen store hendelser i trafikken akkurat nå.
2: Også på E6 utenfor Vestby i retning Oslo meldes det om lange køer og forsinkelser, og på E18 ved Lillesand høyre kjørefelt stengt etter en bilstans. Andre nyheter, Bergen-ordføreren reagerer kraftig på at det hengt opp plakater med bilde og fullt navn på de fire mindreårige guttene som mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. Høyreordfører Marit Varnke sier til VG at politiet og rettsvesenet må få håndtere saken, og at identifisering av mistenkte gjerningspersoner uakseptabelt. Forsvarerne til en av guttene vil anmelde at noen har hengt opp plakater. Danske dronning Margrethe innlagt på Rikshospitalet, det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Dronningen har fått behandlet en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Det under en uke siden hun sist ble utskrevet fra sykehus. Ifølge kongehuset har dronningen det bra etter omstendighetene. Så sport. De norske ishockeygutta fortsetter å imponere i VM. Lørdag slo de søtabror Sverige 3-2 etter tre perioder for første gang noensinne. Og nå, etter andre periode mot Tjekkia, leder Norge 2-1.
4: Vesterheim spiller! Og 2-0! Og Brunsing Nygaard! Han trengte ikke mange byttene på å presentere seg! Og vi dødelig effektive!
2: Det sa Viaplays kommentator. Tredje periode nå i gang. Tar Norge poeng mot Tjekkia etter ordinær tid i dag, de klare for sin første VM-kvartfinale på 14 år. Den siste gruppespillskampen mot Danmark spilles i morgen. Og så det pause i de fire eliteseriekampene som startet klokken 5. Tromsø-Ålesund 1-0, Hamkam-Lillestrøm 1-0, KFM-Rosenborg 2-0, Sarpsborg-08-Molde 1-1. Andre omgang, de nå straks i gang, og senere i kveld tar Sandefjord imot Fredrikstad. Og alt dette følger du videre, Jonas.
5: Ja, det vet du, og skåringer har vi jo fått i alle kamper, så måtte det bare fortsette, og så kan vi by på litt lystig musikk nå. Siste uka i mai vi jo inne i. Da må jo denne være helt innenfor, meldt godt vær uka som...

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P4 med Jonas Bernstein.
1: Hvor vi følger Eliteserien nå denne mandagen. Det er andre omgang, og kampene er cirka 5 minutter gamle da andre omgangen, ikke selve kampen. HamKam leder 1-0 over Lillestrøm, mens KFM leder 2-0 over Rosenborg. Rosenborg da, som må slå tilbake på et tidspunkt her, har jo sparket treneren sin tidligere denne sesongen. Sarpsborg 0-8, Molde, der står det 1-1, mens Tromsø da, som jakter medaljer i Eliteserien nok en gang, leder 1-0 over Ålesund. Så har vi en herlig kamp mellom Sandefjord og Fredrikstad som begynner om en times tid. Så er vi inne i den meget spennende siste perioden av ishockeykampen i VM mellom Tjekkia og Norge. Og Norge, de holder stand, leder fortsatt 2-1 i det oppgjøret. Hyggelig at du hører på P4 i dag. Har mer musikk til deg nå med Patrick Swayze. She's like the wind.

0: Vi tar en tur ut i trafikken. Om ikke lenge har du noe å melde der du ferdes, så send meg gjerne en melding. Start den med trafikk, og så sender du den til 1904.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
5: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Nei, alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Det er så godt humør da.
19: P4.
17: Lyden av Norge.

Ringer har vi fått i Eliteserien spilt ca. 65 minutter. Tromsø nå har sluppet inn 1-1, står det, hjemme mot Ålesund. Sarpsborg opp i ledelsen mot Molde, og ikke minst så har Norge gått opp til 3-1 mot Tsjekkia i fotball, ikke fotball-VM, ishockey-VM. Gått inne i den tredje perioden. Skal vi bli spennende å se da om Norge klarer å dra dette i land. Og så er det fortsatt ting å melde fra trafikken. Vi starter Øvre Eiker Hokksund E134 Langebru. For ca. 2 timer siden så var det en trafikkulykke der med flere biler involvert. Nå åpnes veien i begge retninger ca. 20 minutter for å slippe ut kjøretøy som har stått i kø. Og veien kan bli stengt, eller vil bli stengt, når bilberger er til stede. Til hovedstaden Oslo, en bil har fått stans på avkjøringsrampen fra Storokrysset retning mot Sinsen. Og dette medfører at avkjøringsrampen er stengt inntil videre. Dette fører til trafikale utfordringer på stedet. Bilberger er på vei. Så tar vi en oppdatering fra Moss E6, nordgående Kambo, nord for Patterøy-krysset. Der var 3 biler involvert i en påkjørsel bakfra. Nå er nødetatene fremme på stedet. Fremstår som det har gått bra med alle de involverte. De får helsesjekk på stedet nå. Mindre materielle skader, bilberging rekvirert og trafikale utfordringer må fortsatt påregnes. Så avslutter vi i Voss. E16 Evanger mellom Voss og Dale. Veien er stengt på grunn av steinras over, og et tre over veibanen. Entreprenør er på vei og ventes å være fremme cirka klokken 19. Dette er P4 og Burning Heart med Survivor.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Og mellom 19 og 19.30 så kan det være litt ekstra lurt å følge med hvis du vil vinne billetter til fotball-VM. Så har jeg masse god musikk til deg før den tid, så bare ha radioen din på P4 for Rockset, og VM-aktuelle Shakira er rett rundt hjørnet.
4: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
5: Med morgenlevering.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Steinsprut.
10: Lysbilgass.
11: 0,99.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price.
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt? I see you.

Og så skjedde det. Norge slo Tsjekkia hele 4-1 i nest siste gruppespillkamp i ishockey-VM. Nå er de på vei mot kvartfinale. Møter Danmark i morgen. Det blir spennende, men altså for en bragd av ishockey-gutta nok en gang.

0: Og vi skal holde oss til ishockey-VM, for Norge er selvfølgelig klare for kvartfinalen. Det kunne kommentatorene til Viaplay bekrefte, og vi går inn når det bare var noen sekunder igjen av matchen mot Tsjekkia. Norge ledet altså 4-1, da det gjenstod bare noen sekunder.
1: Og nå er det altså, det her er... Jeg får det ikke til å stemme helt. Jeg må se opp i venstre og gjøre at det er riktig det som står der.
2: 5 sekunder igjen! 4, 3, 2, 1! En ny hockeybragd er et faktum! En ny seier er et faktum! Første kvartfinale på 15 år er et faktum! Og det er lov! Det er lov å drømme om mer enn kvartfinale nå! Med en

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema.
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: Se for deg en lang hvit strand I et fremmed land langt vekk fra kjas og mas og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Dette P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Favorittkanalen min alltid vært P4.
20: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
23: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
24: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
25: Det det at meg trenger det.
26: P4.
27: P4.
28: Lyden.

0: Jeg har fått besøk i studio av Viaplay-kommentator Kasper Wikestad, som akkurat har kommentert Norges storseier 4-1 mot Tjekkia. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM. Hvordan var dette her, Kasper?
1: Nei, det er jo egentlig helt vilt. Det er nesten ikke til å tro. Vi har vært i 3 kvartfinaler før i norsk hockeys historie. Forrige sesong så berget vi plassen i øverste nivå med 1 poeng. Da fikk vi 4 poeng totalt. Nå har vi 13. Vi har vunnet 4 kamper av 6. Så nei, det er nesten ikke til å tro. Og det er jo sånn at de 4 beste lagene i ene gruppa møter de 4 beste lagene i andre gruppa i kvart, semi og finale. Og hvis vi da blir nummer 2 for eksempel i gruppa som vi ligger an nå, så vil vi møte en 3er fra den andre gruppa. Da vil vi ha muligheter til å ta oss hit til en semifinale, og det er, jeg føler nesten som alt er mulig med den gjengen her.
0: Ja, hva er så spesielt med det laget vi har nå?
1: Det har vært bygget bra i norsk hockey gjennom mange år, og det har kommet opp veldig mange nye, unge, veldig spennende spillere selvfølgelig, men dette skal settes inn i et lag, de riktige spillerne skal tas ut, de skal brukes rett, alt mulig sånn. Men det er en mentalitet i dette laget her, det er en del sånn litt sånn unike spillere som man kanskje ikke har sett så ofte, som virkelig gjør dette her til, altså Tjekkia har vi slått én gang tidligere i historien, Sverige har vi aldri slått etter 60 minutter, nå har vi gjort begge deler i løpet av 2 dager i samme mesterskap. Det er jo, det er helt uvirkelig, i tillegg til at vi har tatt poeng fra Kanada. Det er nesten ikke til å tro det som leveres her, og nå skal vi møte et dansk lag som faktisk kom til semifinalen i VM i fjor, så vi er store favoritter mot, og det er litt deilig å være favoritter mot Danmark igjen, sånn som vi var i ordentlige gamle dager.
0: Og kampen mot Danmark, den kan du se på Viaplay fra 12.20 i morgen, og selvfølgelig også kvartfinalen når de kommer i gang. Jeg tror det er torsdag. Takk skal du ha, Kasper Wikestad.

0: Da har klokka blitt 7 denne mandagen, og det er Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er alvorlig skadet etter en kajakkulykke i Bærum i ettermiddag, det skriver NRK. Mannen skal ha fått kajakken over seg og er fraktet til sykehus, opplyser politiet. Mannen var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet, og politiet skal nå undersøke hendelsen. Det verste køkaoset i pinsetrafikken er over, men det vil fortsatt være mye trafikk på veiene utover kvelden. Mange reiser hjem i dag etter langhelgen, noe som har skapt trøbbel både på E6 og E18. På E18 i Porsgrunn og i Drammen i retning Oslo er det 20 minutters forsinkelse. Det samme er tilfellet på E6 utenfor Vestby i retning Oslo. Trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Sør, Andreas Larsen, sier at trafikken vil løse seg opp betraktelig nå utover kvelden.
2: Det vil nok være mye trafikk på veiene, men ikke så mye at det skaper store forsinkelser.
1: De oppfordrer nå trafikanter til å sjekke trafikkmeldinger, kjøre med god avstand til andre biler og være oppmerksom. Høyreordfører Marit Warncke sier at det er uakseptabelt at det er hengt opp plakater med bilde og fullt navn på de 4 mindreårige guttene som er mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim er politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. Ordføreren sier til VG at politiet og rettsvesenet må få håndtere saken. Forsvareren til en av guttene vil anmelde at noen har hengt opp plakater. Under en uke etter at danske dronning Margrethe ble utskrevet fra sykehus, er hun igjen innlagt på Rikshospitalet, det opplyser det danske kongehuset. Dronningen har fått behandlet en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Dronningen skal ha det bra etter omstendighetene. De norske ishockeygutta sto for nok en bragd i VM mot stornasjonen Tjekkia. De vant 4-1 etter ordinær tid og er klare for sin første VM-kvartfinale på 14 år, og da kunne jubelen slippes løs.
3: 3, 2, 1! En ny hockeybragd er et faktum! En ny seier er et faktum! Og det er lov å drømme om mer enn kvartfinale nå! Med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til!
1: Det sa Viaplays kommentator Kasper Wikestad etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Seieren kommer bare 2 dager etter at Norge for første gang noensinne slo Sverige etter ordinær tid. Den siste gruppespillskampen mot Danmark spilles i morgen. Og så er de 4 kampene som hadde avspark klokken 5 i Eliteserien nå ferdigspilt. Tromsø-Ålesund endte 1-1, Hamkam-Lillestrøm 2-0, KFUM-Rosenborg 2-0, Sarpsborg-08, Molde 2-1. Og om et snaut kvarter tar Sandefjord imot Fredrikstad i dagens siste kamp, Jonas.
0: Det gjør det, vet du. Fredrikstad, de må prøve å komme seg ut av bunnstriden fort som mulig, mens Sandefjord, de kan flørte litt med en topp 5-plassering hvis de vinner. Aller først nå så blir det Michael Learns to Rock. Dette er The Actor her på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: E4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 17 dager igjen.
1: Og akkurat du kan være til stede i Boston når Norges første herrekamp i fotball-VM på 28 år sparkes i gang i vår VM-konkurranse i samarbeid med Kia. Så kan du vinne en reise for to personer, hotellopphold, billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni. Det første du må gjøre, det å laste ned Lyden av Norge-appen. Det der konkurransen foregår. Og eventuelt da holde den klar hvis du allerede har den, så kan det være litt ekstra lurt å følge godt med de neste 10-15 minuttene. Og så får du også vite hvordan konkurransen foregår etter Alice Cooper.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Og du kan delta så mange ganger du vil. Hver gang du registrerer deg i appen, så får du, hva skal vi si, et lodd i trekningen. Og hvis du vil være med, så anbefaler jeg å følge med her på P4 de neste minuttene.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Vi spiller glass.
20: 0-9-0-9.
0: Dette P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

Håper du fikk deltatt i VM-konkurransen, og uansett så kommer det flere muligheter i morgen. Vi trekker ikke vinneren før mandag om en uke, så det bare med å følge med altså. Nå til en levende legende i musikkverden. Hun fylte 80 forrige uke, viste at hun behersker en rekke sjangre med sin karakteristiske stemme. Dette Cher og The Shoop Shoop Song.

0: fra Cher, så må vi snakke litt om en annen låt. Du vet den her. Petra Marklunds Hendene mot himmelen har blitt en slager i den norske herrelandslagsgarderoben. Men hva mener Marklund selv er hemmeligheten bak denne låta? Hvorfor treffer den så bra? Vi hører mer fra henne snart.
1: Si. Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
2: Med morgenlevering.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du
7: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Nei, alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Ina Rolsen her på P4 klokka kvart på åtte denne mandagen. Vi cirka en halvtime inn i elitseriekampen mellom Sandefjord og Fredrikstad. Der står det 0-0. Mer musikk her på P4 på vei. Heart blant annet med Alone, Donkey Boy kommer og så videre. Så er det bare å bli værende.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2.
2: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det
3: her
4: jeg
3: utdanner
4: meg
3: til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Og da er det klart for P4-nyhetene med Otto Rongstad. Nå er klokka 8.
1: Mannen som er siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble skutt i Asker lørdag kveld, fengsles i en uke, det skriver TV 2. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus, men er stabil. Mannen og kvinnen har en familierelasjon. Påtalemyndigheten ba om 4 uker, men retten mener det kun er grunnlag for å fengsle mannen i en uke. Det er ukjent hvordan han stiller seg til fengslingen. Politiet jobber ut fra flere hypoteser om hva som har skjedd. Minst 4 arbeidere har fått i seg strøm siden torsdag under arbeidet av den nye flyplassen i Bodø. En av dem skal ha blitt sendt til sykehus, skriver Nettavisen. Det skal være snakk om totalt 3 forskjellige hendelser. Kommunikasjonsansvarlig ved nye Bodø-løftene sier til avisen at de ser alvorlig på hendelsene. Mannen i 30-årene som fikk en kajakk over seg i Bærum i ettermiddag er alvorlig skadet, det skriver NRK. Mannen er fraktet til sykehus, men er med ved bevissthet, og politiet skal nå undersøke hendelsen. Det var en stolt landslagssjef for ishockeygutta Petter Thoresen etter at Norge i kveld tok seg til sin første VM-kvartfinale på 14 år. De slo stornasjonen Tsjekkia 4-1 etter 3 perioder. Etter 6 kamper har Norge nå 13 poeng, det høyeste antallet i norsk VM-sammenheng noensinne.
2: Nå er jeg blitt bortskjemt litt da, gutta leverer hver eneste kamp, så det er klart det er stort. Jeg har blitt trillet av ballet at vi har sjekket det så mange ganger, så dette er stort uansett. Nå er vi i hvert fall i målet vårt, men nå må vi heve lista på målet vårt.
1: Sa landslagssjef Thoresen til Viaplay. Seieren kommer bare 2 dager etter at Norge slo Sverige for første gang noensinne etter 3 perioder. Før kvartfinalen venter Danmark i den siste gruppespillskampen i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken har allerede sagt at Martin Ødegaard slipper treningskampen mot Sverige da han har Champions League-finale for Arsenal i helgen, men også Haaland har hatt et tett program denne våren.
3: Han får et skreddersydd opplegg. Han er den spilleren som har spilt 3. eller 4. mest, tror jeg, i hele Europa, så han vil få et skreddersydd opplegg fram mot Marokko. VM begynner den 16.-17. Alt ettersom hvilket land du er i. Og da er det da Erling skal være på sitt beste. Så er den planen mer eller mindre lagt, men ikke i detalj.
4: Betyr det da at Haaland ikke blir med mot Sverige?
3: Det har vi ikke bestemt oss for enda, men jeg kan nesten garantere at 90 minutter blir det ikke.
1: Ja, det sa Ståle Solbakken til reporter Ida Gjellerup da troppen var klar. Norge møter Sverige mandag 1. juni på Ullevål.
0: Jeg ser at kampen er utsolgt, eller i hvert fall nærmer seg det veldig, så spørsmålet om det blir litt skuffede fans hvis ikke Haaland dukker opp. Men det viktigste, det er jo at han er klar til VM starter.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Har du noen gang lest en nyhetssak og tenkt, nå har de lite å skrive om når de lager en sak om dette? Misjonen på fredag, jeg tror de fikk inn den nesten ultimate saken av denne typen, men presentert av Antonsen og Golden så blir jo dette stor underholdning likevel. Du får se da, om du er enig med meg og dem. Er dette en sak verdt å skrive? Følg med, så får du den snart her på P4.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: P4.

0: Da er andre omgang av Sandefjord Fredrikstad i gang. Det står 0-0. Og vi skal til en lokal nyhet presentert av Antonsen og Golden i programmet Misjonen, som du selvfølgelig hører her på P4 hver fredag. Og her er det en journalist som har gravd dypt for å kunne levere en sak.
1: Vi skal til Drammens Tidende, som kan melde om en helt vanvittig hendelse. Skulle egentlig bare ha melk. Så oppdaget Karianne 40 hvilken dag det var.
2: Oi. Står det noe om hvilken dag det var, eller?
1: Vi har handlet i dag fordi vi så det var trippeltrumf. Fordi vi skal på hytta i helgen. Så da ble det litt ekstra. Vi skulle egentlig bare ha melk.
2: Men ja.
1: Hele saken er at det var trippeltrumf.
2: Er det? Det er det den handler om?
1: Det er
2: en merkedag. Det er den dagen det var.
1: Karianne forteller at du synes maten er ganske dyr om dagen, og at det derfor er kjærkomment med litt ekstra bonus. Hvis jeg vet det er trippeltrumf, kommer jeg ofte, og da handler jeg, sier hun.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Og fotball-VM kommer her på P4 i juni, og her og nå så kommer det straks mer musikk. Jeg skal la deg gjette låta basert på noen biter fra teksten. Mississippi, Jimmy Rogers, Up in Memphis, Little Boys Smile. Så får du svaret snart.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han er ni-ish da.
4: Ni-ish?
5: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det er jo så godt som ny.
5: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: 0,99. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Og så har Sandefjord tatt ledelsen mot Fredrikstad. Står 1-0, spilt 66 minutter, og så får du altså høre hva Halvor Bakke har i hagen sin i Sør-Afrika etter Saltens on the Swing.

0: Og mens vi her i Norge kan irritere oss over brunsnegler og rådyr som spiser plantene våre og sånne ting, så har interiørekspert Halvor Bakke litt andre bekymringer når han er i feriehuset sitt i Sør-Afrika.
1: Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har, men jeg har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
2: Cobra?
1: Ja.
2: Kobraslange?
1: Kobraslange, den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute med morgenkaffen min og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
2: Men har du sånn kobraspray som du tar på?
1: Nei, du har 30 minutter, på å komme på sykehus.
3: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
1: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattelingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, hei. Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
16: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Nå på Viaplay.
15: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
0: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
3: Dette er P4.
4: Det spilles bra musikk.
18: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
13: Du kommer i veldig godt humør.
14: P4.
19: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
17: Det er superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør deg glad.

Ja, hvordan har det gått med nyttårsforsettene så langt i 2026? Ja, det hadde du kanskje ikke blitt forventet og spurt om nå. Nå er vi jo snart ferdig med mai, og jeg har fått noen sånne oppsummeringer fra Sats om at jeg bare har trent 3 ganger i løpet av forrige måned. Målet, det var jo 3 økter i uka, men så skjer det jo alltid noe som gjør at treningen blir utsatt hos deg. Spørsmålet, er det motiverende å få sånn oppsummering at når det er så få økter jeg snakker om? Jeg snakket med en som har fått en sånn, du har trent en halv gang i snitt per uke over flere måneder, og da må man jo spørre seg da, er dette abonnementet verdt det? Selv om litt trening selvfølgelig er bedre enn ingen trening. Enn så lenge så skal jeg prøve å holde det gående, og så får vi se om jeg klarer å få inn en slags rutine etter hvert. En rutine vi har her på P4, det er å spille god musikk. Dette er Taylor Swift.

0: Og der var klokka blitt ni. Det betyr en nyhetsoppdatering. Den får du av Otto Rungstad.
1: Ja, og vi begynner i Rogaland, der en ung mann skal ha blitt banket og truet med en softgun under et ran i kveld. Mannen skal ha fått softgunnen rettet mot hodet, opplyser politiet. Fire maskerte gjerningspersoner skal ha ranet til seg en jakke, bankkort og mobiltelefon, men politiet har nå kontroll på dem. Alle de involverte er i alderen 17-20 år. Mannen som ble ranet er sendt til legevakten, men skal ikke være alvorlig skadet. Og i Oslo skal en person ha blitt truet av en annen person med en kniv på trikken. Politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen som nå er pågrepet. Ingen er skadet, men politiet er nå og snakker med vitner til hendelsen. Og en person er sendt til sykehus etter å ha fått i seg strøm under arbeidet av den nye flyplassen i Bodø. Minst fire arbeidere har siden torsdag fått i seg strøm, skriver Nettavisen. Det skal være snakk om tre forskjellige hendelser. Kommunikasjonsansvarlig ved nye Bodø Lufthavn sier til avisen at de ser alvorlig på hendelsene. Så Urix, Irans president, sier at landet nå vil gi innbyggerne tilgang til internett igjen. Det melder statlige medier ifølge Reuters. De fleste iranere har ikke hatt tilgang til internasjonale nettsider siden Israel og USA angrep landet i slutten av februar. Det er ikke klart om tilgangen nå er åpnet eller når det vil skje. Fotball, det norske landslaget, spiller sin siste kamp før VM om en uke, men om Erling Braut Haaland blir med på Ullevål er enda ikke sikkert. Landslagssjef Ståle Solbakken har allerede sagt at Martin Ødegaard slipper treningskampen mot Sverige da han har Champions League-finale for Arsenal i helgen, men også Haaland har hatt et tett program denne våren.
2: Han får et skreddersydd opplegg. Han er den spilleren som har spilt tredje eller fjerde mest, tror jeg, i hele Europa, så han vil få et skreddersydd opplegg fram mot Marokko. VM begynner den 16.-17. Alt ettersom hvilket land du er i. Og da er det da Erling skal være på sitt beste. Så er den planen mer eller mindre lagt, men ikke i detalj.
3: Betyr det da at Haaland ikke blir med mot Sverige?
2: Det har vi ikke bestemt oss for enda, men jeg kan nesten garantere at 90 minutter blir det ikke.
1: Sa Ståle Solbakken til reporter Ida Gjeldrud da VM-troppen ble klar tidligere denne uken. Norge møter Sverige mandag 1. juni. Så tennis. Casper Ruud tok seg videre på dramatisk vis fra første runde i French Open. Nordmannen slet i varmen i 30 grader og trengte medisinsk hjelp. Han slo russiske Roman Safiullin etter et avgjørende femte sett. Både i 2022 og 2023 tok Ruud seg helt til finalen i turneringen, men tapte begge gangene.
0: Ja, vi har jo selvfølgelig et håp om at han skal ta denne seieren en gang, Otto. Gjør vi ikke det?
1: Absolutt.
0: Men det er også meldt over 30 grader i Paris de neste dagene, så blir knalltøft. Få se da, om han klarer å reise seg, få et isbad eller noe i kveld, kanskje. Vi får se. Dette er P4 du hører på med meg, Jonas Bernstein. Vi hører Metallica og Nothing Else Matters.

0: P4 med Jonas Bernstein.
1: Og vi teller ned til fotball-VM her på P4. I dag så er det 17 dager igjen til åpningskampen, som i år faktisk er den samme som i 2010, nemlig Mexico mot Sør-Afrika. Og det var da altså sistnevnte som holdt mesterskapet da i 2010, men nå er altså Mexico vertsnasjon sammen med USA og Kanada. Og Mexico, de er faktisk sammen med Brasil det laget som har spilt klart flest åpningskamper i VM-historien siden det hele startet i 1930. Men nå, 11. juni, nå da, når åpningskampen da spilles, så tar Mexico rekorden denne alene. De spiller da sin 8. åpningskamp i et fotball-VM for herrer. Norge, de har ikke spilt en eneste åpningskamp i historien, men i år så er de i hvert fall med, og NRK har laget en serie om spillerne. Morten Ram og Erik Solbakken møter dem og undersøker vanene deres og sånne ting, og Erik Solbakken har faktisk funnet ut noe som han ikke helt forstår seg på, som du skal få høre om senere. Så tar vi også med at kampen mellom Sandefjord og Fredrikstad i Eliteserien endte 1-1.

0: Ja, hva er det rareste man finner hjemme hos de norske fotballstjernene? Erik Solbakken har besøkt spillerne i denne NRK-serien Vi skal til VM. Og det er spesielt én ting han ikke forstår hvorfor de er så opptatt av. Hva det er, det får du vite snart.
1: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Steinsprut og ruteskift?
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså. Her lukter det.
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix
11: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: P4. Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: Dette er Lyd.

0: La meg spørre deg, har du et kallenavn? For mange så er det jo sånn at det kan oppstå allerede i barndommen og bli med deg inn i voksenlivet, og sånn var det faktisk for influencer Emilie Nereng, kjent som Voe da. Men hvordan fikk hun dette kallenavnet? Det er nemlig en historie bak som du skal få høre hvis du blir værende her på P4.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmaker.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det var dette med kallenavn da. Det er mange som har det, blant dem Emilie Nereng, som kaller seg Voe. Det er jo egentlig mer enn et kallenavn nå, det er jo blitt en slags merkevare, men hvor kommer egentlig dette Voe-navnet fra?
1: Jeg var på lærerskole i 7. klasse, og da var det var flere Emilier der. Og så gikk jeg tilfeldigvis første dag da med en t-skjort jeg hadde fått gratis på Voice of Europe, hvor det stod I love Voe, som V-O-E da. Og da var det en av de guttene som på den læreskolen som pekte på meg og sa sånn, vi kan ikke ha så mange Emilier her, du blir Voe.
2: Ja.
1: Og så husker jeg at den, da fikk jeg sånn frysning ned i ryggen, og fikk sånn, dette er det navnet jeg ventet på.
2: Voe. Oh.
1: Ja, fordi det å ha kallet navn er en greie liksom, når man er ung også.
2: Og så burde du egentlig fått spons av Voice of Europe hele veien?
1: Det burde jeg så sykt ha fått, altså, og at de gikk kunk, vet jeg ikke om jeg, så det er så bra for meg på en måte, eller at jeg var ødela, eller reputation. Men nei, de Boys of Europe ble vel enda, så det er fortsatt mulighet hvis noen vil ta navnet Boe, da.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: nå er det gigantenes tur her på P4. ABBA, Céline Dion og Queen kommer alle før nyhetene klokken 22. Dancing Queen, første låt ut om bare snaue 2 minutter.
1: Lykke til med eksamen da, skal du inn!
2: Med morgenlevering.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

klokka er litt før 10. Denne mandagen nærmer seg en nyhetsoppdatering, men nå, aller først, så skal vi høre Céline Dion her på P4.

0: 10 P4-nyhetene får du av Otto Rungstad.
1: Norsk personell i Ukraina kommer ikke til å trekke seg ut etter at Russland i dag kom med en ny advarsel om kraftig angrep mot hovedstaden Kyiv, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Tidligere denne helgen brukte Russland en hypersonisk missil, et svært kraftig våpen i et angrep mot Ukrainas hovedstad. Advarslene fra Russland gjaldt utlendinger og diplomater, men Eide sier det er en grunn til at de er i Kyiv, nemlig for å hjelpe landet i en dramatisk situasjon. Hjemme igjen i Oslo er en kvinne pågrepet etter å ha truet en annen kvinne med en kniv på trikken i kveld. Ingen ble skadet i hendelsen. Politiet snakker nå med vitner på stedet. Og i Rogaland skal en ung mann ha fått en softgun rettet mot hodet under et ran i kveld. Mannen skal ha blitt banket og frastjålet en jakke, bankkort og mobiltelefon, opplyser politiet. De har nå kontroll på 4 antatte gjerningspersoner, alle i alderen 17-20 år. Mannen som ble ranet er sendt til legevakten, men skal ikke være alvorlig skadet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at angrepene mot Libanon nå skal intensiveres, det melder nyhetsbyrået AFP. Iran ønsker at Libanon skal være en del av våpenbilen mellom USA og Iran, som ifølge Axios skal være nær. Netanyahu sier derimot at Israel fortsatt er i krig med Hezbollah og Libanon, og at han vil, sitat, knuse dem. Så fotball, det endte 1-1 mellom Sandefjord og Fredrikstad i Eliteserien. Og tennis, der fikk Casper Ruud store problemer i første runde av sin favorittturnering. Nordmannen karret seg videre mot russiske Roman Safiullin med seier i det 5. og avgjørende settet i French Open. Ruud måtte få legebehandling underveis i kampen og slet i varmen. Både i 2022 og 2023 tok Ruud seg helt til finalen i turneringen, men tapte begge gangene. Det var nyhetene. Nå, den neste timen, får du mer god musikk her på P4.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Dette
9: P4.
8: Og morgenen er vi på radio.
9: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Steinsprut.
8: Spilglass.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Hey! Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
4: P4.
6: P4.
7: P4.
0: Musikk som

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Tre menn i 20-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter et grovt ran i Bergen natt til lørdag. 2 av de 4 ukene er i full isolasjon, skriver Bergens Tidende. Det var en mann som skal ha blitt truet og frastjålet en bil. Alle de tre siktede nekter straffskyld og ba om å bli løslatt under fengslingsmøtet i dag. I Stavanger skal en stor hund ha drept en liten hund i kveld. Den store hunden skal ha stukket av og løpte bort til en liten hund som ble luftet av eieren og angrep den. Eieren av den lille hunden skal også ha fått mindre skader etter å ha blitt bitt, opplyser politiet. Den store hunden skal avlives i morgen, opplyser politiet som har opprettet sak. Ukraina er i en svært dramatisk situasjon, så norsk personell kommer ikke til å trekke seg ut av Kyiv, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. I dag kom Russland med en advarsel om nye kraftige angrep mot Ukrainas hovedstad og ba derfor utlendinger og diplomater om å forlate byen. Eide sier at det ikke kommer til å skje, og at advarselet fra Russland er et uttrykk for desperasjon. Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler nå en opptrapping av angrepene mot Hizbollah og Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Bare i dag er 70 Hizbollah-mål, både kommandosenteret, våpenlagre og viktig infrastruktur blitt angrepet ifølge det israelske militæret. Iran har ønsket at Libanon skal være en del av våpenhvileavtalen med USA, noe Israel nekter. Netanyahu sier at krigen mot Libanon fortsetter og at han vil, citat, knuse dem. Så fotball, Erling Braut Haaland og Manchester City-stjernene ble hyllet under en feiring i Manchester i kveld. Laget feiret sesongens 2 titler, Liga-cupen og FA-cupen, samtidig som manager Pep Guardiola ble takket av etter 10 år i klubben. Haaland ble toppskårer i årets Premier League-sesong med 27 skåringer, og det er 3. gang på 4 forsøk at det skjer. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
7: 0-9-9-9.
9: P4.
10: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
11: P4.
12: Lyden

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 09. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. I Holmestrand i Vestfold er en person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en singelulykke på MC i kveld. Motorsyklisten skal ha truffet autovernet og havnet i grøfta, men var våken og bevisst da nødetatene kom til stedet. Statens vegvesen vil innføre et helt nytt førerkort for firehjulinger fra neste år. De siste årene har 9 personer mistet livet i ulykker med ATV og UTV. Det er snakk om en førerkortklasse for liten traktor LT med både opplæring og førerprøve tilpasset ATV og UTV. Forslaget om nytt sertifikat skal trolig ut på høring før sommeren, skriver NRK. Det har vært en eksplosjon av nyopprettede svindelsaker knyttet til sommerens fotball-VM. I mars og april var det en økning av disse sidene på rundt 400%, skriver TV2. Nettsidene selger blant annet falske billetter, forfalskede drakter og spill med falske premier. Både Forbrukerrådet og cybersikkerhetseksperter ber folk være observante på for eksempel rabatter og sider som oppfordrer deg til å registrere seg gratis. Norges landslagskeeper Ørjan Håshol Nyland er ferdig i den spanske klubben Sevilla, det skriver Nyland selv på Instagram. Kontrakten hans går ut til 30. juni. Nyland har slitt med spilletid denne sesongen og har i år bare startet 2 kamper, begge for det norske landslaget. Hvor ferden nå går for Nyland er enda usikkert. Filmen om Michael Jackson fortsetter å trekke folk til kinosalene verden over, og nå er en rekord i erme. Michael, som filmen heter, har tjent inn nærmere 7,4 milliarder kroner globalt, og nærmer seg rekorden til Bohemian Rhapsody, som troner på topp med sine 8,4 milliarder kroner i inntekter. Men Michael er enda ikke sluppet i alle land, blant annet ikke i Japan, og forventes derfor å slå rekorden, melder Variety. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
2: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Dette er lyden av Norge.
0: P4.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Hei hei, luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Alexander.
2: Det Lindberg fra Bertel og Sten her.
1: Hei.
2: Du har Mercedes på verksted, du.
1: Ja.
2: Du, jeg sitter og ser deg på fra han som har hatt denne bilen, og så har han fiksa den turboen din.
1: Ok.
2: Så har han vært uheldig her, han tråkket på, og så røyk de bremsene dine.
1: Ja vel? Du tuller nå, sant?
2: Nei, altså han dro jo rett over, den dro over til venstre, og så har han vært borte i en vegg.
1: Ok.
2: Så her er jo omfattende skader, og så kjører vi en sjekk på siste EU-kontroll, ser at du har ikke fulgt opp at bremsen har vært kontrollert.
1: Jeg har hatt den bilen inne på skifting av bremsen, alt det samme. Alt på den bilen der er 100. Sånn er det, og sånn er det.
2: Ja, det er ikke registrert, altså.
1: Så her, det må jeg sjekke opp. Hva er det som skjedde for noe? Er det kondemnert det?
2: Det er ikke langt unna, pluss at det er påført materielle skader på en bygning, hvor jo du blir jo holdt ansvarlig for dette her, for det ser jo ikke ut til at din forsikring dekker det.
1: Hvorfor mener du da? Hvordan kom han seg opp i den farten her? Hva fart er denne her?
2: Ja, jeg vet ikke hvilken fart han kjørte i, men det er i hvert fall nok til at det er hele panseret trøkt inn grillen, og hele forestillingen er skjev.
1: Det er ikke mulig.
2: Så han dro over der på McDonald's der, og så rett i glassruta, og så er det en stolpe.
1: Altså, det er ikke mitt ansvar i det hele tatt, det med EU-godkjenninger. EU-godkjenninger blir EU-godkjenning, du leverer den inn til EU-godkjenning, ser jeg. Det er derfor han er blitt EU-godkjent, fordi at alt er skrift opp.
2: Ja,
1: du kommer og sier til meg at
2: det er ikke krysset, så dette er ditt ansvar. Her har de stipulert allerede de bygningsskadene til nærmere 250 000 kroner.
1: Nei.
2: Det er ikke noe vi har tenkt å dekke, altså. Så der, den ballen spiller vi over til deg.
1: Nei, det går ikke. Jeg kan ikke stå igjen med...
2: Er du sinna, eller?
1: Nei.
2: Er du ikke interessert til å høre hvordan det har gått med han som kjørte bilen?
1: Jo.
2: Ja. Det gikk bra, det.
1: Ok.
2: Han gikk inn og kjøpte seg en burger. Men bilen gikk det ikke så bra med, sier jeg.
1: Gikk inn og kjøpte seg en hamburger, men bilen gikk det ikke så...
2: Ja, så han ble jo helt frynset i nervene og sulten, ikke sant?
1: Jeg må ta så ringer deg opp igjen.
2: Nei, det må du ikke.
1: Det går ikke.
2: Vi har jo et kreditkort registrert på deg her. De på McDonald's sier de stipulerer dette til 250 000, så vi bare trekker det fra det kortet ditt.
1: Og
2: så,
1: Nei, du kan ikke bare finne opp sånne ting som det her, og styre og stelle. Det er ikke levert bilen min inn der, og sånn er det, og sånn der.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke plutselig bare, ja, det går på mitt kredit for 250 000, bla bla bla. Det går ikke. Sånn er det.
2: De 250 000 har vi allerede trukket, så det gikk helt fint.
1: Nei, det går ikke.
2: Jo, det gikk fint. Pluss at det er 87 kroner for en sånn meny som han nærmere måtte kjøpe seg, for han ble så sulten av hele det styret.
1: Ja, det er ikke sant.
2: Ja.
1: Er det radioen, så... eller er det 5 på, eller noe sånt?
2: Radioen funker fortsatt. Den står på P4.
1: Ja, det er tull dette her, ja.
2: Nei, det kommer vel kanskje litt an på øynene som ser og ørene som hører, men... Kanskje Maria synes at det hadde vært litt gøy å ha det moro med deg?
1: Tuller du med meg?
2: Ok, da så tuller vi med deg.
1: Nei, det er ikke mulig.
2: Hun sier at du elsker den bilen, ja, skal vi si høyere enn henne?
1: Ja. Både og, ja. Jeg er klar, ja. Damn.
2: Vil du si noe til Maria, eller, som kanskje hører på?
1: Tusen takk, Maria. Du skal få igjen. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det.

0: HLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: These pirates, who's leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Steinsprut.
7: Ris

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraper for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.